Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйып алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Куучуң ооданы Бенжегов шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйнап алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү алынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группалар боюнча жумуш алып барды. Айыл чарбайлык иштик министрлигинин байланыштуу өлчөм боюнча буудайды машинада жоо жумуш өлчөмүндөгү зыянга учуруу салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыюу жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөп жана баалап бекитүү аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо тегиз болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лю Пейчин 0.9%дык зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алектенгенине 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лю Пейчин мындай деди. Бул бөлүк буудай толук бышты. Зыянга учурууну азайтууда темпи акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасынын жайылтуу борборунун мудуру К. Шаутау тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүлүп, аштык бирдик түшүмү 3% арттыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тең болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районо жаңы шаар районундагы 22 айыл чарба түшүмү Жунго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026-жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп, 4 моюндоо берген негизги толкуу орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейизи, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы жашыл азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, аудандардын ичинде алдыңкы орунда турду.

Жакында Аксуу аймагы Байноглон облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынын жогору агынындагы тармак агында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көптөрүлүгүн коргоого жаңы жашоо күчүн коштун. Таш Россия Капчагай суу сактагычында Шинжаңдагы 150,000 баалуу сейрек кезиге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, Кумерик дайрасына коюу берилди. Бул таарым жарык курсак балыгы, чипар эрин балыгы, жеркен, бөксөтө, лайиги жана калың эрин жарык курсак балыгы катарларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдуу дайрасы шериктиги Чаганшыго, Дюшуго, Хоргутудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош эриндүү балык чабагынан 240,000 коюу берип, кайдуу дайрасы районундагы Түйүндүсүү районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ан сайын кеңиртти. Шериктик партия комитетинин шуудиси, модурият башчысы Ээжүн мындай деди. 2013 жылдан азырга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп кое берүүнү жолго

коюп, жалпы 2 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн кое бердик. Экология салынмасы 50 000 000 юанга жакындашты. Кийинки карымда биз көбөйтүп кое берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең карымда жакшы кармап, аны сайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтен экология маданийлиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча 9 өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандоң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Кумулга Шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча 9 өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Кумулда 9 вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уланды аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызылгулаш жадырып, Шандоң Шинжаң маданиятынын жоорулушун жан жактуу тереңдештирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ургак кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингуан агым иштери бааламасында жаңы күчтөрү Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген угасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого электирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү

0: ыйык милдет сезимин бирдемдиги күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжан куруу жаңы сапарына шиктүү киришүү керек. 11-чи түркүмдөкү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжанга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдет тесте бекем сактап, чыныгы иштеп күрөш жасап, Шинжан коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аракылуу рухун айгинелеп, Жоңхо улуттук ортоктулукту курулушун жылыштатуу иш жүзүндүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжанга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым кошту. 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнүн негиз кылууда бекем туруп, Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжанга нишандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Аптыром райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Пан Чон, Бейнтон доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тинг, Чаңан даашөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чаң, айрым айрым 11-чи түркүмдөгү 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, Аптоном район жана Бейнтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жан Инчун, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жан Вэншин, Аптоном район жана Бейнтуандан жардам алган орундардын жооптуулары 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Одан шаар, район жана Бейнтуандын ар кайсы Ши шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынан маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжандын эл турмушу бактын өзгүлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптоном райондук маданият жана саякат назаратынан орун басары назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңгу аңсоосун ортоо ишке ашырууга чымыркандык. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Шинжан Малия даашөөсүнүн орун басар башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундуу назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чи Хун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым

0: элдик салт санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыр кана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу төйүнүндө туруп, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлер. Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улуу таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжанда карлут улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган истил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңыдоор Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тинг мындай деди. Иш жүзүндөлүктү такаанчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улуу жарышында чымырканып турукту жакшы чуркайбыз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ван Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүмүбүздөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-чи түркүмдөгү жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Мыңшиң мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдө тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уландуу Шинжандын агартуу иштери үчүн аз да болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ала Тоозун Урсал Бажыдан Улак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-чи чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып, чыныгы иштеп, батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-чи айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Ала Тоозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшу болгон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара боозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара боозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара боозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара боозоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттеринин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара боозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Ала Тоозунан ордуна чогалды. Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишинфон кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн ордуна чогалуусу Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, автоном район боюнча 1-чи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала Тоозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш

0: bildirilat. Şinjanın Şanduçardan bergen 3 yıldan beri joo çoğun Beijing'in Hebei, Shandong sıyaptı köptögön ülke şaharlarga barıp, toomdaklardı baştap sırtka çıkıp, 60'dan aşuun jolu, sodager çakırıp çalpı 30'dan aşuun önör jay karhanasını eliktirip orun aldırdı. Al, köpörelik rol atkarıp, ilgeri sürgün jungu tekşeri tobu, bir ponke tıngayından ursal teylöö jürgüzü örüşü, Bortal oblasının tekşeri ölçü teylöösündökü kıskalıktardı toluktadı. Joo çoğun mınday dedi. Şinjanın Şiyandu jardan beri kadra degen attı özüme bolgon bir türdü moyundo jana kamçılığı atarı qarap, ulandu çımırkanıp işte balata oğuzunun jogoru sapatta üynügüsü üçün sızılı jakşı teylöö jürgüzüm. Şinguang ağım işler bağlamazsa.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжанга Шиянду жардан берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерледи деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжанга Шиянду жардан берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжанга Шиянду жардан берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжанга Шиянду жардан берүү стратегиясы Шинжандын туруктуу өнүккөн улуттар ынтымак болгон адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Şinjanga Şiyandu jardan berüüçü gönü jaңы kadr işmerleri küştü küçkö ulap almaşıp, jetkirgeni kızmat dakı oor mildet bolup ele kalbay dağı da zarlı, çegarağa tamır tartıp, özümsüz salım koşkon ıyık mildette arkalı ojana adam eken mer mahabatı boldu. Jaңы doğru Şinjanga Şiyandu jardan beru kızmat alısı takan çıktap, çınığı bereketke yürülüp, el turmuşun tüp kılıp, işmerlerdi negiz kılıp, ıntımaktı ruh kılıp, tüzüm artıkçılığın çegaranı önüktürü çınığı bereketine aylandırdı. Şinjanga Şiyandu jardan beru kadr işmerleri toğı suları tepçüp ötüp, gürdü toprakta tereңde iştep, kesibi menen Şinjandın önügüsünü kubat yığarıp, çın gönülü menen uluttar ıntımağı gülün suğardı. 15-ci 5 yıllık jospordun baştaluu jaңы tüyünündө turganda, Şinjanga Şiyandu jardan berүү işleri jaңы ıyık mildette arkalap turat. Jaңы bir türkümdöki Şinjanga Şiyandu jardan berүү kadr işmerlerinin sözsüz ulandı güröш жасап, чыныгы иштеп ак жүрөк аракетинде көрсөтүп. Şinjandaki arlut kadr kalkı menen kol karmaşıp eri şarkak bolup, jungoçu замандаштырууну Şinjang barağın çımırkanıp жазарына ишенебиз.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 27-чи күнү Автоном райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйын Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондогу эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында Автоном райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Автоном райондун жогору ылдамдыктык таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемунган шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Автоном райондун камчоот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы Автоном райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы Автоном райондун өз даражалуу камчоот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы Автоном райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган. Санжуку Абдрахманов.

0: Тияншан бугуда көлү көрүк району даңктуу көрүк районун коргоо башкаруу низама. Байынгула Моңгол автономияласта Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низама. Жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мурдарларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мамитмен Кадыр, Анвар Турсун, Сунья Жүн жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Панши, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гао Жимин, автоном райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү элге эрлейли.
1: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети пай салуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан укуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юң Чаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилетти кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Модур керханаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хан Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартипти жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаш жайдырып, 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жөлкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтбөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Леонинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу ортоок баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катар зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
0: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгү болду. Эми станциябыздын Урусал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жолу түрү курулушу күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун Ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90% ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө

0: Hüvetine cool taşıyor cumuşu alı parlığı da. Bulturdun bütliğine jalp uzunluğu 215,4 kilometre. 2027 yılı bütliğine de aptuğuna kattığından giyin, Narat şaharçasından Balgıntay şaharçasına çeyin aptuğuna ayda par uvaqta azırkı 5 saatten 2 saatten aşuğunga kıskarat. Mamleket yolu 3033 liniyası kuytunmay tok çarı joğur ıldamdıktak taş yolu jalp etkiye negizgi tolku kuruluş baskıçına girip. Аргайсы кырдарлык бөлгүндө курулуш кызуу шаардана көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдарлык бөлгүнүн бет узундугу божомол менен 33 километр. Көпөрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76% жетет. 5-чи кырдарлык бөлүк 1-чи бөлүм 2-чи жумуш району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номурлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу. Иймек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. Билан боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029 жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолунун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Көйтүнмай ток учар жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 километр болуп, 2032 жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон май ток учар таш жолдун мезгилин өздү каттоо кептешин бузуп, Тияншандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өзара байланыштырып, өзара жалгаштырууну ишке ашырып, Көйтүндөн Кучарга чейин аптоуну аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол курогудана Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуштурун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ойсун тоосу тоннел жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 километр келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 километр келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты Моңгол көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дыңго Жүйүн мындай деди. Бардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлгө ат салып тоннель жолун коопсуз шыдырып туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
1: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 килограмм болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 килограмм көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илими изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731,5 килограммга жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ванго Пың кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курубатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 килограммга жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 килограмм жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм, төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итан эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Кун тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар мо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
0: Аптырам районузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызылжылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт Аптырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептердин түзгөн салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундагысынан 10 поинт өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшиги алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынан баарлан алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектептин тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси, мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди: Биз азыры бүтүндөй акыл идиректүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районун баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метр өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шудеси, мектеп башчысы Пыңлу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шудилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичин алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжаңдагы 4 аймак облас менен Үрүмчү иле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030 жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасындагы оодан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлык журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
0: Станциябызга бары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-нчи айдын 25-нчи күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жанүрөп талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы бир упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-нчи айдын 26-нчы күнү Алтай командасы өз майданында иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы башчылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ар тартынан кооп туудурду. Иле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көп жолу коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында бирде бир упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарынын негизи Шинжаң футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-нчи айдын 1-нчи күнү, 8-нчи айдын 2-нчи күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
1: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгыл ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук

0: температурага сөнүп, жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чеңгіл оданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82,9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкылтек иону толук табигый салкынын кычкылтек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт, линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чеңгіл ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, Түндүк Шинжаңдын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктине айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңыз Айчин мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, көн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы. Бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайын окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-чи жолу кабылдоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-чи айдын 28-чи күнүнөн 8-чи айдын 1-чи күнүнө чейин алып барылат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоуна токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып булаш жайдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндүү өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
1: Жөнгү бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезектүү суугалдак жаш өспүрүмдөрү мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакындан Инша Хузу Аптурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжаң маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүншаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлү барыттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26°C жылуу батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жай барыттан күн ала булуттан абанын температурасы 13-25°C жылуу батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жай барыттан күн ала булуттан абанын температурасы 16-29°C жылуу түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17°C жылуу 30°C ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29°C жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21°C жылуу 30°C ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу барыттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19°C жылуу 30°C ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлү артынан өткүн жаан жай, табанын температурасы 17-28°C жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлү артынан күн ала булуттан табанын температурасы 19-28°C жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлү артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 19°C жылуу 31°C ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлү артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 29-40°C ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлү артынан өткүн жаан жай, табанын температурасы 17-29°C жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүн жаан жай, табанын температурасы 17-29°C жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу артынан ачыла, табанын температурасы 19°C жылуу 31°C ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу артынан ачыла, табанын температурасы 19°C жылуу 33°C ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.

Отенде күмүркөлүп арттан азыраак жааган жайыт абанын температурасы 21-де 28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда ага ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Shooting абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмүрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарың сырда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дантин Сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жагырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумандын аткаруусундагы Кумаркөз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумаркөз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолу.

айылдағы жаңалықтар. Құрматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы, нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан көлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330-дан ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү картасы чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, сана арыптоо кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн орготту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басары валиси Шөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16000ден артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75 000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көппөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү улаанды өстүрүүгө түрткү болду. Шөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу сан арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткейин арып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн кирканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюну кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санар

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Арты шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-ci жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: балам, сенин доошуң жакшы экен, тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар, эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек, деди. Эки билегин кең ачып ордуна басып аа бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тилабалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирди Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот" деди. Жаңы салакат телевалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте улаандоо, Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар угандар туу кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөө сооданынын түргөн айлы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абаз шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чинье коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезектө Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слоу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөө сооданын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такканчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелүк болуп, Хотенден жакшы сапаттуу кош өркөштүү төөн асылын киргизди. Түрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктар таралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү абалынан жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору. Экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоют берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Түрген айылынын орынбасар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түрген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин, жүрүш-төштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип желесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле Инта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топур агаттуу берүүбүздүн байюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжиси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчий, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100,000 юандан ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бир-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап,

суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмелле кыштагында кесик бурулмасы, жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байы үчүн жаңы оозуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шөжелигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ард артынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмметтин арымы токтоп калбады. Мәммет мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Комго жаңа келгенде Чин Етек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдө турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды комдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзават ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чин И комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы АКИС 8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Санпин вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиан эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртөт түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орно чогалып тижарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поездде жоңго темир жол жору Үрүмчү идарасы тобу жоңго темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, ташуу убакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өзүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол. Бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поездуна айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км. Бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангоң тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демчи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор алкылуу далилдү, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо. Суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Лю Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лю Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545,83 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургайтырган өрүк, шапталуу өргү, лигуан өргү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаваргу айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лю Хуангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лю Хуангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап Лю Хуангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ления боюндагы тоо тала көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лю Хуангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып,
үйдүңү сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-27-45-123, 0994-27-45-123.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.

0: угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-28 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-15 күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-26 градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Нак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун, өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингуан агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген дугасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондун 2026-жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү, ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 кг болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 кг көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6°C температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого иликтирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-27 күнү 11-нчи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Бейнтуандан Жөңвей Хэ Жоңю, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук партком жана өкмөттүн 11-нчи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караканаларынын урунттуу салым кошкону Шинжаңын ишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-нчи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караканаларынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калкатынан 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлери баш шужи Ши Жинпингдин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы доор Шинжаңын ишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен атамекен мээримин чечмелеп, Шинжаңын ишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөктөп, Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүктүндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш, бир үй бүлө кишилериндей терең мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожиан мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңын ишандуу жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, баш шужи Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Партия

0: Борду комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандагы арлут кадргалык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңхоолут ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы беткейин изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, арлут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушуна шиктүү катышып, эл турмушу чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Беңтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройюусуна өбөлгө болуп, Беңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, жалдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкин уландуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шажин манауларды көрсөттү. Баш ужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында көзгүчү зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндүк талабын терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитети ыйгарган орчундуу саясий милдет экенин терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерди жетиштирип такшалдыра турган зарыл өрүш экенин терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор кадр ишмерлери боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин бирдемжий күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу жаңы сапарына шиктүү киришүү керек. 11-чи түркүмдөкү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжаңга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдетти эсте бекем сактап, чыныгы иштеп, күрөш жасап, Шинжаң коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аракылуу рухун айгинелеп, жоңхоолут ортоктулугу курулушун жылыштатуу иш жүзүндүүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым кошту. 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, жоңхоолут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжаңга нишандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Пан Чон, Беңтуан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тин, Чаңан даш өсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чиан, айрым айрым 11-чи түркүмдөгү 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, автоном район жана Беңтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жаң Вэншиң, автоном район жана Беңтуандан жардам алган орундардын жооптуулары, 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери, 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район жана Биңтоандын ар кайсы Ш шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңазалап сыйлоо жана 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-нче түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол кардып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжандын эл турмушу бактын өзгөлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Аптунум райондук маданият жана саякат назаратынан орун басары назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери менин кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңго аңсоосун ортоо ишке ашырууга чымыркандык. 11-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Шинжан Малия Дашөөсүнүн орун басары башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичин алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжан үчүн уландуу салым кошобуз. 11-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Аптунум райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Жихун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым элдик салт-санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжанда карылуу улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары башчысы Чоу Тинг мындай деди. Иш жүзүндөлүктү таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо жарышында чымырканып туруктуу жакшы чуркайбыз. 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ван Лин мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүм үстөкү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-нче түркүмдөгү жана 12-нче түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маңшин мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдө тажрыйба, техника, курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-нче түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уланды Шинжандын агартуу иштери үчүн азда болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11-нче түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр иш мээри. Алатоозун Урсалбажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап биринчи чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп батышка карата ачып жиберип алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш чайдырды. Окшобогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кешти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ага алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттеринин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатоо оозунан орун очок алды. Алатоо оозун Урсалбажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишинфон кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орун очок алуусу Алатоо оозун Урсалбажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп Аптурум район боюнча биринчи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Алатоо оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылдан бери Жоу Чоң Бейжин, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тобундактарды баштап сыртка чыгып, 60-тан ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30-дан ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жуңгу текшерүү тобу бир пункт ыңгайында Нурсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоу Чоң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Алатоо оозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжанга нишандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгериледи деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжанга нишандуу жардам берүүчүлөр уландуу иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжанга нишандуу жардам берүү стратегиясы Шинжандын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжандын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн суарды. 15-5 жылдық жоспордың башталуы жаңы түйінінде тұрғанда, Шинжанға нишанды жардан беру іштері жаңы ұйық мілдетті арқалап тұрады. Жаңы бір түркімдегі Шинжанға нишанды жардан беру кадры ішмерлерінің сөзсіз уланды күрес жасап, чынығы іштеп ақ жүрек әрекетінде көрсетіп. Шинжанда қарылуд кадр қалқымынен қол қармашып ер шарқақ болып, жүнгөчө замандаштырының Шинжан барағын чымырқанып жазарына шенебіз.
0: Станциябыз қабары. 7-ші 27-ші күні Аптырмар айындығын 4-ші кезекті ел құрылтай тұрықты комитеті 30-ші жолқы жиыны өремчуді, 1-ші жолқы жалпы жиынын өткерді. Аптырмар айындығы ел құрылтай тұрықты комитетінің мұдыры Зумрет ол жиынды башқарды. Тұрықты комитет құрамындағы 51 кіші жиынға қатышты. Законды белгіленген адам сарына лайық келеді. Жиында Аптырмар айындығын 4-ші кезекті ел құрылтай тұрықты комитет 30-ші жолқы жиынын жиын қаралмасы доошқа қойып қабылданды. Аптырмар айының шаар-шаарчыларды жылулық менен қамдоо низамы, Аптырмар айының жоғорылдамдыктак таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Аптырмар айының карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптырмар айының саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптырмар айының геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптырмар айынын табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндө түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптырмар айындык эл курултай туруктуу комитетинин Цоохуу шаарынын 1-ci кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемунган шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптырмар айындык көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптырмар айындын эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптырмар айындын камчыт аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы Аптырмар айындын өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы Аптырмар айынын өз даражалуу камчыт аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы Аптырмар айынын өз даражалуу камчытын теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Аптырмар айындык 14-ші кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Көзү Аптырым областы Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулы Мұңғыл Аптырым областы, Байынбұлақ қойын қорғау жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Мийшан, Лейнинг Пинг, Дилишат Кыдыркан, Ваң Гохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суньяжүн жыйынга катышты. Аптырмар айынын орун басары төрагасы Панши, Аптырмар айындык жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Аптырмар айындык эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жиминг, Аптырмар айындык ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Аптоном райондун 2026 жылдык тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети бай салуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги Кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юңчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилетти кылып, 2026 жылы 8-айда калыптуу бүтүрөбүз. Аптоным райондон 2026 жылдык тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө салуу аракетинен орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уландуу тереңдештирип бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүнү алып чыкты. Модур керханаларды кабылдоо күнөн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу, тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынан 2-нче даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хан Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Аптоным райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинен берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп одан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштырып 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап бүт жолкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу өзгөртүү өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн ишти акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Аптоным райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Леонинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өнчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу ортоок баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
2: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгү болду. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нарат-Балгынтай таш жолу түрү курулушу күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027 жылы бүт линияда аптоун агаттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптоун айдап баруу убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыкта таш жолу жалпы бетке негизги толкуу курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаарданы көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомо менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76%га жетет. 5-чи кырдаарлык бөлүк 1-чи бөлүм 2-чи жумушчу району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асыроону чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. План боюнча 8-нче айдын 5-нче күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029 жылы 8-нче айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032 жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон Майтоо Кучары таш жолунун мезгили менен өздү каттоо кептешин бузуп, Тияншандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өз ара байланыштырып, өз ара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтумдан Кучарга чейин аптоуну аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219-линиясы Моңгол Куроодуна Үлкен Кунакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуш түрүн тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкен Кунакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты Муңгул көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дыңгоо жүйүн мындай деди. Бардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлгө ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
1: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошыңхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ван Го Пын кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрүү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 моо жердеги буудайды жүгөрүү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итың эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Куң тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар моо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
2: Абдырам районубузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт Абдырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөнү салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундагысынын 10 поинт өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынын баарын алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыр бүтүндөй акыл идиректүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13,100,000,000 юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2,380,000 чарчы метр өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80 ашуун класска кеңирди. Үрімчі шардық 13-ші башталықшы мектеп парткомының шудесі, мектеп башысы Пыңлу, бұйыл күзді оқу башталғанда 13-ші башталықшы мектеп, мектеп шудилері, мектеп башылары, аптоным райондық Тяншан таланттарын өз үшін алған алдыңқы башқару тобы, класс жетекшілері тобы, оқытушылары тобын Шыңли мектеп районына таңдап жіберіп, баш мектеп, бұшып жетілген мектеп құру системасы, сапатты оқытушылар байлығын тең арымда төменгі түшіре тұрғанын таныштырып мұндай деді. Бардық мектеп райондарын бір тұташ башқарып, 13-ші башталықшы мектеп қалыпташтырған, тіке алып келіп, жолғы қоюға бола тұрған кейбір сабақ байлықтары. Идея мұрал тәрбие қимылдарын Шыңли мектеп районына тең арымда жоғырылыштырып, озот оқытушылар байлығы алдыңқы сабақтарды, түр жетішкендіктерін жетектеп, сапатты байлықтардан тасыр көрсету ролын тез ылдамдықта көрсетеді. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде автоном район түштік Шинжандағы 4 аймақ облас менен Үрімчі іле сияқты жерлерді түйін қылып, мектептерді өзгертіп, кеңертіп құру, сыйымдылығын кеңертіп, орнын арттыруны басымдатып, 2030-шы жылға барғанда бүт автоном район бойынша 60% айланасындағы одан шаар районы сапатту тегіс құруны аяқтап, арлық жұртшылығын ағарту бойынша ие болу сезімінен тасын артусына мүмкіндік жаратады.
2: Станциябызга бара. 2026 Дилдештер мерейі Шинжан футбол ашаандары жаллар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын тунгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Тропан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Тропан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жанырып талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы 1 упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында Иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы баштылары менен күчтүү чабуул кылып алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ар тартынан кооп туудурду. Иле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көпчүлүк коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында 1-1 упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарына негиз Шинжан футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. 2 майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
3: Шинжан чынында сонун жер.
1: Тамыз жайдын мээ кайнатканы сыгында Алтай аймагы Чиңгылуу ооданына жашырынган салкын жер бары болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөнүп, жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгылуу ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9% жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкыл тек иону толук табигый салкынын кычкыл тек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгил ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, Түндүк Шинжандын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңыз Айчиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, күн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы. Бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-нчи жолу каалоо жыйноо жана архив чыгарып кабылдоо кызматы 7-нчи айдын 28-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 1-нчи күнүнө чейин алып барылат.
1: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоунаа токтотуусун

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулу.

Bugün Ekim'in 26. yılı 7. aydın 28. günü Güngö Şeyşembe. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды кулап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы илимий абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч аман өтүү баш темасын эмерчип деп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жай мезгилиндеги түйүндү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды. Жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты. Талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек? Кандай алгачкы оору белгилер көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек? Сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып, талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп, эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот. Суу курамы маалында толуктап, тамагы кургап суусагандан барып сууну ашөпкө ичиден сактануу керек. Орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдарда ар 15-20 минутто бир стакан, мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек. Курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундукту маалында ичип, денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек. Сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап, температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот. Күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же музгалта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот. Эгер баш айлануу, баш ооруу, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөгү кысылуу, бети кызаруу, терис оттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгачкы оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү, абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек.

Жай мезгилинде аба теңшек иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот. Ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот. Түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек? Жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт. Бул туура эмес. Көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшыса 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшөөсүн деп белгилейбиз. Бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылы бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасын ылайыктуу көлөмдө өнүмдү тизгиндеп, температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт. Мындан сырт көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүнү деп белгилейбиз. Мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 Цельсий градус жогорулатып, шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз. Айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек. Бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60% жогору чөйрөдө дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнүмдү төмөндөтөт. Түнкү уйку мезгилинде адам денесинин негизги зат алмашуу мөлчөрү төмөндөп дене температурасын теңшөө жөндөмү алсырайт. Ошондуктан аба теңшегичтин температурасын күндүзгү негизинде ылайыктуу мөлчөрдө жогорулатып 27-28 Цельсий градус аралыгында сактоону же уктоо үлгүсүн төтө колдонуп аба теңшегичтин температураны автоматтык жогорулатуу жөндөмүнөн пайдаланып түн ортосунан уугандан кийин суук тийүүдөн сактануу керек. Картаңдар, балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл бөлүү керек. Нымдуулугу бир кыйла жогору райондордо да нымдуулукту жоюу үлгүсүн ачып, жогору нымдуулуктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек. Ушул жерде көпчүлүккө дагы мына буларды эскертебиз. Мейли күндүзү же түн болсун, суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек. Шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматтык айлана турган кылып тизгиндөө. Суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып, бүт үйдүн температурасын тизгиндөөнү да белгилейбиз. Мында жука одеял менен курсакты жабуу, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүздүлан тавзурматтуу кармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз. Жетинчи айдын 28-чи күнү, ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенине, айрыкча бийтиптүү боор сезгени менен сийтиптүү боор сезгенине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгенине мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болчу. Бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгенине мамлекетибизде таралобалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жүнгөлүктөрдү жайсыздандыра турганы боор оорусу, боордун майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтиптүү боор сезгенич оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтиптүү боор сезгенич вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10% жеткен. Мындан сырт А типтүү боор сезгенич, И типтүү боор сезгенич сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы С типтүү боор сезгенич да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтиптүү боор сезгенич вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгенич оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтиптүү боор сезгенич дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгенич оорусуна чалдыккан оокастарды боор катуу оорусуна, ансандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80 жылдарында бардык киши бийтиптүү боор сезгенич оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтиптүү боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген.

Бирок Талыкбай Чымыркан аркылуу боор сезгениче ооз калынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бейтипти боор сезгениче оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001 жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бейтипти боор сезгениче вакцинасын балдарга пландоо иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бейтиптүү боор сезгениче вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландоо иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн наристелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бейтиптүү боор сезгениче оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бейтиптүү боор сезгениче оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бейтиптүү боор сезгениче оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалдын жакшылашууна эрчи жана А типтүү боор сезгениче вакцинасынын Е типтүү боор сезгениче вакцинасынын базарга чыгуусуна эрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуу дагы өнүмдүү тизгинделди. С типтүү боор сезгениче жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен бирок С типтүү боор сезгениче вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде С типтүү боор сезгеничине чалдыккандар айыгат. Ошондуктан С типтүү боор сезгениче да ден соолукка оор опурал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз экономика коомдун өнүгүсүнө эрчи жеткелдик, калайык калктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үкс алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боорду май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акырын мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Азыр Жунгодо жеткиликтин көрүлүм өлчөрү 50% ашты. Май мүнөздүү боор оорусунун таралым өлчөрү дагы 30-40% болду. Боордун май каптоо дегенибиз боорго майдын жыйналып калуусунан пайда боло турган зат алмашуу мүнөздүү боор оорусу болуп саналат. Боордун май каптоонун пайда болуу себеби менен жеткиликтин пайда болуу себеби бүтүндөй окшош. Мындан сырт турмуш деңгээлинин жогорулушуна ээрчий арак иче турган кишилер да акырын көбөйдү. Спорт дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму моюндаган бир түрдүү рак ооруну пайда кыла турган зат болуп ал өнөкөт мүнөздүү боор сезгениче боор катышуу ал түгүл боор рагын пайда кылат. Боорду асыроо иш жүзүндө өтө жөнөкөй. Анткени турмуш аргасында боорду закымдай турган эки иш бар. Тек ушул эки ишке көңүл бөлсөк эле боорду коргоо жумушун бүтүрүүгө болот. Биринчи жеткилдик. Боордун май каптоонун себеби өтө жөнөкөй. Мындайча айтканда тамакты көп жеп аз аракеттенүүдөн болот. Май денеге жыйналган кезде курсактын кампайып сандын жоонорусу тек сырткы бейне болуп боор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер эткелдиктен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыр оорусу диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп боор катуу менен боор рагына айланууусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдүү дарылоо дарысы да жок тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи арак ичүү. Спирттин боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катар кишинин көз жумуусуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрбөгүбүздө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздулан таузурмат тугармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин, кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп, эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп 1 минут туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип, түркүн түстүү кыялдар арт артынан оролот. Бул сизден өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөгү кызы чуудо ошун. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөгү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервдерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээбиздин ыраакылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштеп аргасы мындай. Олтуруп колду тез ылдамдык менен 20 ирет укалап, алаканыбыз жылыгандан кийин эки колубуз менен кудум капкака окшош эки кулагыбызды тумчулайбыз. 5 бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай тек кулак айланасын бекем думчулап 1 минут турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. 1 минуттон кийин колубузду бошотуп, андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз, чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды 1 минут басыңыз. Кулак чоң мээңиздин капканы, аны жаап алсаңыз оңой кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып бердик.

Угармандар, сиздерге бекем ден солук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 27 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Бразилия зунтугу менен телефондо сүйлөштү.
1: Башчы Ши Цзиньпин соодада күчтүү мамлекети башчым курууда товар соодасынын даражасын жогорулатып, тээрүү соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун биринчи жогорулатып, жер шаарынын нарк чандырынын орто жогору деңгээлине карай арымташтоону бышыктады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тышкы соодасынын өсүү кырдаалы күчтүү, бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арымташталды.
0: ЖКП борбордук комитет коюян, борбордук комитет үгүт бөлүм, Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулач жайдыруу жөнүндөгү 2026-тан 2030 жылга чейинки 9-чу 5-жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.
0: 15-чи 5-жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-чи 5-жыл мезгилинде майыпта иштердин жалпы этке өнүгүү жогору сапат өнүгүүсүн издатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Апаттан кийин кайра куруудан күч жоголтуп гүлдөнүүгө чейин Таңшан 50 жылда замандашкан жаңыдан гүлдөнгөн шаар болуп курулуп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаң картинасын өзгөлтүксүз сызды.
0: АКШ менен Иран өзара сокку берүүнү убактылуу токтотту. Эл аралык нефт баасы зор темпте төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 27 күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин болжоошуга ылайык Бразилия зунтугу Лула менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Бразилия тартылыш ортотулку курулушу жана эки мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жалгоодо илгери илгерилөөлөр колго келтирилип, Жүнгө Бразилия эки мамлекет өнүгүүсү менен эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүдө зарыл ролдорду көрсөтүп, терме турган эл аралык кырдаалга кымбаттуу туруктуулуктарды кошту. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жана Жүнгөнүн 15-чи 5 жылынын башталуу жылы Бразилиядагы зарыл болгон мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Жүнгө жак Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегиялуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тартылыш ортотулук курулушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы кырдаал жаңы атсалышууга карата Жүнгө менен Бразилия жер шаарынын түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары тарыхтын туура жагында жана маданиликтин алгылоо жагында бекем туруп, жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл аранын тепе тең калыстыгын коргоодо ан сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн колго кармашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, ан сайын көп табылгаларды жаратып, жер шаары түштүк мамлекеттери ынтымакташып өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын жазсак. Жүнгө тарап Бразилия тараптын эл аралык орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк ээлик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы келигишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынчтык туруктулугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Лула мындай билдирди. Бразилия Жүнгө ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета тартылыш ортотулуксун курууда дилгир илгерилөөнү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар соода суммасы дагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия Жүнгө маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бирдемче бекемдеди. Бразилия тарап Жүнгө тарап менен жасанды акыл жөндөм, энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Ан сайын көп Жүнгө керкандарын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап Жүнгөрүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйнарышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Ши Цзиньпин ортоюгун ачып жиберилген сыйымчыл жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шаары жөнгө салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия Жүнгө менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин караштырып, сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл аралык калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет куруун басымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тээрүү соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бир демчи жогорулатып, бүт жер шаарынын нарк чандырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уландуу жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000ден ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шарындагы 170ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жолу сыяктуу электрондук чечимдер 700ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолу өсүп өтүп, жер шар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соодада күчтүү мамлекетти башым куруу Башузи Си Цзиньпиндин Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү биргеликте жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014 жылы Башузи Си Цзиньпин мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттен соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаң артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгү теребенин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Басым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата Башузи Си Цзиньпин мамлекет ичи сырты өнүгү кырдаалын тереңге керип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Башузи мындай көрсөттү. Товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тээлөө соодасын өнүктүрүү механизмде жаңылык жаратуу, соода жаң кес турпаты жаң үлгүсүн жетиштирип, санарып соодасы жашыл сооданы дилгир өнүктүрүү керек.
0: Башузи Си Цзиньпиндин соодада күчтүү мамлекет курулушу жөнүндөгү бир катар зарыл баяндары тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканы жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры, камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөөнүп, жер шар нарык чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту дилгир кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
1: Бул ири сызык курулманын тим өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарык, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50 салыштырмасы былтыр алгач жолу 6 үлүштү бөскөндөн кийин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки 50 салыштырмасы 63.5% жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шар боюнча ашан чоң тиктеги жашыл май пароход сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин жаңдан кабылдаган тышкы соода кеме буйрутмалары окшош мезгилдегиден жетүүлүш артты. Жөрөлгөлүү жасоочулук базасы Шантоо алдыңкы жарым жылда жогору кошумча нарктагы санары тээлөө формасындагы деңизге чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Четелдик урунуучулар Шантоодо жайгаштырылган чоң модель жана эсептөө жөндөмүн тээлөөсүн тез которуп иштесе болот.
0: Жүнгө өзгөчөлүгү чыгаган болгон чоң модель жана жүнгөрүн эсептөө жөндөмү менен электрине бириктирип, жүнгөрүн тээлөөсүн жаң арга менен четелге чыгарабыз. Мамлекет ич эсептөө жөндөмүнөн пайдаланып, четелге которуп иштетип, электр энергиясынын наркын 20% жогорулаттык.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиз билим тыгыз тиктеги тээлөөнүн зарыл экспорттоочу мамлекетине айланып, ан сайын көп жогору кошумча нарктагы жогору техника курамындагы жүнгө тээлөөсү дүйнөгө бет алып, дүйнө соодасынын жаңы артыкчылыгы басым калыпташты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы соода достор чамкырагы барган сайын чоңоюп, көп кайнарлуу базар сызыл бекемделди. Мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорт көлөмүнүн жалпы туруктуу тышкы соодадагы эриген салыштырмасы жарымдан ашты. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекетибиздин биринчи чоң соода өнөктөштүк ордун туруктуу ээледи. Европа ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу райондорго болгон импорт экспорт артуу ылдамдыгы 2 орунду сандан жогору болду. Быйыл 5 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз Африкадагы 53 дипломатик байланыш орноткон мамлекетке жалпы беткей таможня бажысын албоо иш чарасын жолго койду. Таможня бажысын албоо иш чарасы жолго коюлган 5 ай жана 6 айда мамлекетибиздин Африкадан киргизген импортту жалпы 200 миллиард юан ыйык акчасына жакындап, окшош мезгилдегиден 23.5% арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң аба катоо шериктиги менен биргелешип, Африканын өзгөчө чимдерин жүнгө базарларына тез тикелей жеткирди.
0: Таможня бажысын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзүрө пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп наркка ээ болду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.1% артып, артуу ылдамдыгы экспорттон 8.7% жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150ден ашуун мамлекет жана райондон импорттоду артууну ишке ашырып, жүнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, тээлөө соодасын зор күч менен өнүктүрөт. Санарып соодасы жашыл сооданы жаңылык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет куруудагы басымдык кадам менен жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү тирек менен камдап, жүнгөнүн өнүгү жаңы мөртүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борборд комитет Говиян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026-жылдан 2030-жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы мамлекетти жалпы беткей закон аркылуу башкаруудагы узун мезгилдүү негизги кызмат. Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын киши көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөөнү башкы милдет, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун изчил жолго коюуну тутка, социалисттик закон аркылуу башкаруу маданиятын гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү керек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызмат системасын толук кемилдендирүүнү кепелет кылып, Sosyalistik özüktü nark karışın iş cünde görsetip, sosyalistik zakun arkulu başkaru rohun dağızılıp, zakun arkulu başkarılgan koğum kuruluşun çalıştatıp, cüngoça zamandaştırı arkulu mamiketi güçlendiri kuruluşu, ulutu güldendiri ulu işlerin cevap verke çalıştatı üçün zakun arkulu başkarılgan jakşı çöre jaratu gerek. 2030 yılı barğanda, jetekçi kadrların zakon boyunca cümüş bütürü jöndöm dengeli, jana jarandarın zakun arkulu başkaru sapası ulandı joğurlap, büt koğum zakun arkulu başkarunu kastarlagan, ereceğini bekem saktagan, bütünge vurmat kılgan, kalıstıktı korgogon jakşı çöreni bir demçi kalta Zakon arkulu başkaru ügüt tarbiyası menen zakon boyunca başkaru, zakon arkulu başkaru iştündürgün tereңдей жоорлоштуруп, мамлекетти жалпы берген zakon arkulu başkaru коом негизин бирдемчи бекемдө. Ким zakon аткарат, ким zakon жалпылаштырат деген zakon жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей жүзөлөштүрүп, zakon arkulu başkaru ügüt tarbiya кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүп жаткандардын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3 триллион 947 миллиард 990 миллион юан болуп, окшош мезгилдикден 18.7% артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3.2% бачымдап, мамлекетибиздин өнөрчө өндүрүшү туруктуулукта илгерилген.
1: Кирхананын санарып акыл жөнөмдөшүүгө тибез көртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, кирхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү

0: Nasıl bugün 15. 5 yılda başta arı malı attığı celileş nezgi tema malumat cariyalı cinasını ötkördü. Çünkü mayıptar birikmesinin baylanıştığı cevaptosu 15. 5 yıl mezgilinde mayıptar işlerinin calp etki cogur sapat örgüsüne baylanıştığı ovaldardı tanıştırdı. 15. 5 yıl mezgili sosyalistik samandaştırığının nezgin işgi aşırığı nezgin bekemdip, calp etki küs sallığının algılıktı mezgili. Arı mayıptar işlerinde cetirsizliklerde toluktuğunu başımdatıp, calp etki önügüsün cilistatıp, cogur sapatta önük türünün zarıl mezgili. Cariyalı için arışında çünkü mayıptar birikmesinin cevaptosu, mayıptarda kamsızda ocana önük türünün 15. 5 yıllık cosporunda orta koyulgan 9 türdü nezgi görsötküç, ceti cahtağı 32 türdü tüyündü müldet, 45 türdü tüyündü teyliyo türücüne atayın hareketin tanıştırdı. Jospordo şahar ayıldağı jağdan artkan mayıptardan jumıştanga kişi sanın 1 milyonga jetkürü. Oor darajadagı mayıptardı karap papestüge tapşırı teliyo sanın 3 milyon 500 min kişiletke jetkürü ek türdü mayıptardın çıkul kıyın kamsırağın gütkön el turmuşu talaptarı jana qoğu mönügüsün çaldırgan zarıl körsötküştörü köbeytüldü. Munda ruhu madaniyat, ilim tehnika tirek algaç yolu Jospordo bütküldü 106 atayın orundaştırılıp, doğur önügüsü menen mayıptardın teng barabar joruluşkan baarlanğan jaŋı sunuş talabın çağıldırdı. 15-5 yıl mezgilinde mamuneketimiz, jalgızdık orısına çaldıkkandarga toluk ömür mezgilinde ömür boyu kamkortuk körsötün ilgeri sürü hareketini kulaşaydırıp, tozkosuz çörenü ortak kuru, ortak bağırlanı ulandı terengdetip, mayıptarın de solun kalbına geltirü, ağartu, jumıştanı sapatın küsala çoğurlatat. Oşorumunun birge, mayıptar ilim teknika taulığa görünüştörün ödüm kalandırını başımdatıp, mayıptarın qoğumduk kamsız ocuna kamkortuk körsötü teliyo sistemasını üzgülksüz kemeldendirip, mayıptar el turmuşun kamsızdan oğu beter turuktu, mayıptarga jardan beri teliyosun oğu beter jılı bolusuna öbülgü tüzöt.
1: Jogor sapatta önügü barışında el turmuşun kansızlığı jana kemeldendirüü kırdaal sayasat jeleriş bayandama jinalışının 7 maydan bayandama jinalışı bugün 5-inde özkörüldü. Ayıl çarba aylık kıştak ministerliği parti grupasının şojesi, ministeri Jangjo mınday bildirdi. Jolda Xi Jinping'de çakılgan partiya burbat komitet, ayıl çarbanın üçüncü kızmatına baştan ayak jogor darajada maani berip, ayıl çarba aylık kıştak önügüsünde tarihi jetişkenliklerdi kolga getirüü, tarihi özgörülerin görülüsün jetekteydi. Mamleketimiz açtık öndürüşü 1 trilyon 400 milyar çıngdık jan sekiden alkıp ötüp, gembalıktan arıldığı çabıl tabırgaların sızıl bekendip geğirtip, jaşoğu jaylu, çarba jaratuğa jaylu, ıraşker, qoğuz ayıl kıştak kuruluş jan önümün kolga geltirdi. 15-5 yıl mezgilinde ayıl çarbanın zamandaştırı jana ayıl kıştak zamandaştırıını bir tılkı jılıştatıp, dekandar gireşesin arttırıını çımırkanı bişke aşırdı. Tüşüm ölçör, öndürüş jöndömü, öndürüş ekologiya, tüşüm, gireşen arttırıını çoğu karmoda bekem turup, ayıl çarba universal öndürüş jöndömü jana sapat önümünün paydasın jogorlattı. Gönündöşkön töp jölörünü kichine da boşoşturbay jak şıgarmap, gölümdü gembaldıkka kaytu, gembaldaşu görülbö tömen çegin bekem korgodu. 1000-10000 kuruluş tajırbasın tereng üyrönüp koldonup, jaşoogo jaylu, çarba jaratuuga jaylu, qoğuz, ıraşker айыл кыштак курулушун жер жагдайына жараша жылыштатты.
0: 1976 жылы 7 айынын 28 күнү Таңшанда 7.8 балл катуу жер титиреп, 100 жылдык өнөр жай шаары заматта түз жерге айланып калган. 50 жылдан бери Таңшан жаракатка толгон шаардан замандашкан жаңадан гүлдөнгөн шаарга айланып, жогор сапатта өнүгүнүн жаңы картинасын үзгүлтүксүз сызууда. Хыгаң тобу Таңшан болот темир шериктигинин өндүрүш устаканасында өз билгизилдеп тапкырланган акыл жөндөмдү болот эртүү системасы болот темир өндүрүшүндөгү 4000 канча алгылыктуу түйүн сандуу маалыматын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөп, ар бир буйрутма муктажын төп ылайыктуу теске алат. Бүгүнкү күндө бул жерде 100 түрдөн ашуун болотту өндүрө алат. Мында байымдуулугу күчтүү автоунаа бөлүгү сыяктуу салалар камтылган. Болот темир кезинде Таңшандын ошол жылдардагы апаттан кийин кайра курууга эң чукул муктаж болгон зарыл заттык буюм болчу. Ошондой эле бул шаардын экономик өнүгүүсүн бекем түрөчү болчу. Ошол жылы жер титирегенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун бертип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык өлөм эчек калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалуу болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын бачым жаратып, болот темир кесибинин чеки материалдан материалга жасоонун телөтүбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайронунда толкундар урулуп, желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайрон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфиден порт районунда кеме уюгу 3-чү мезгилин кеңиртип салуу курулушу бачым курулду. Курулуп бүткөн соң порт районуна бирдей убакта 400 000 тонна даражалуу алт кемеден экини токтотколу болот. Бүгүнкү Таңшан портунда ноён сандык ички тышкы соода каттоо линиясы жер шарындагы 80 мамлекет жана райондогу 262 порт тоозуна жетип, энергия курулуш материалдары, тышкы соода товарлары ушул жерде жогору өнүмдү аралыкта которулуп жүктөлүп, чогултуп тарыйкалаштырууну ишке ашырат. Керексиз урандыдан Гүлбакча шаарыгача бүгүнкү Таңшан эл турмуш бакытын уланды күчөттү. Бейжин мен Таңшан шаарларга катоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бээжин-Тянжин хабы ансайын ыңгайлашты. Эски көөнү чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу Рашкир айылкычтыктан 1282 куруп, терезен ачканда эле жашылдык түгөрү, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болуун ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Бохай деңизин айлангган райондордун жаңы чөнөр жайлашкан базасы, ортакыла экономика чамгарагынын зарал түрөштүүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уландуу жаңы арымдарды таштырды.

0: Осы себепті ел арада 20 ай мезгілді товарының басы 26 күні бір мезгіл зор темпте төмендіп, төмендесі 6%-дан ашты.
1: Иран маалымат аражыларының 26 күнкі қабарына негізделгенде Ирандың ең жоғары көсемі Муштабаның Ливан жынжыртаң жетекшісі Қасымға берген жауап қатында Ливанды қорғау Ирандың стратегиялы ойық міндеті. Иран Ливан территориясының бүтіндігін қорғап, Австралияның Ливанға болған шапқыншылығын жалпы еткей ары шарсыз аяқтатуны, ақш менен болған қағылышуны аяқтатудағы тіл табышқан келісімден алдыңғы шарты қыла тұрғанын білдірген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдын кайдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
0: Эми эл аралык шайка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмин Хусай курачандар 26 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын 3 май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташмалдоосуна тыйым салуу иш-чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюм дагы Йемен Ал-Джаф өлкөсүндө Сауд Арабистанынын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеоператы Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудалык маалыматта көрсөтүлүшүнчө 26 күнү 11 соода кемеси мандып кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 26 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учак устаканасы, жүк ташымал борбор сыяктуу нишандарына сокку урганын, ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына ээ Шевченко тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия зунтуу Путин 26 күнү Санкт Петербургто НАТО токтоосуз чыгышка карай кеңирип сөйкөнүн күчөтүп, азыркы Украина киргизисин келтирип чыгарды деп кайра такыды. Украина курал жандар кошонунун баш колбашчылык штабы 26 күнү Украина армиясынын Орусия армиясынын адамсыз учак жабдуулары сыяктуу нишандарына сокку урганын айтты. Украина зунтуу Зеленский 26 күнү Украина армиясынын алыс аралыктан сокку урган жөндөмүнүн эбак 3000 километрден ашканын айтты.
0: Испаниядагы токой өртүнүн абалы уланды оорлошууда. 26 күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авила өлкөсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой өртү эсептелет. Испания Мадрид токойун коргоочулар кызматчылары уюму бул жолку токой өртүнүн көлөмү жана күчтүүлүгү жүрүлгөлүү өрт өчүрүү деңгээлинен алда канча ашып кеткенин айтты. Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртүнүн апат району болгон Гронт өлкөсүндө учурда чоң өрт аталган өлкөнүн борбору жана Франциянын тарых атактуу шаар Борт шаары менен болгон аралыгы болжолу араң 15 километр эле келет. Жергиликтүү өкмөт түн катып тарыхалаштыруу чөлкөмүн кеңиртти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалуу уулунун аткаруусундагы «Барам сага бакыт өңөрүп» дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртокто Дубаналуу уулу, обонун жазган Эсентур Курманалуу уулу. «Барам сага

Сүйүктүү угармандар, эми муңгулча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жактырып тыңшаңыздар, Жамила.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз шүрөменин өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин, соо саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2020-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-26 градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингон агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгериледи деген угасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого электирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Шы Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жэнвэй Хэ Жонъю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук парткомдун жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжаңга нишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр калкатынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлери баш шуучу Ши Жинпингдин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөк деп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш, бир үй бүлө кишилериндей терең мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожиан мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңга нишандуу жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Башчуу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук деп жалпы бетке изилдештирип,

Umturuktuuluk jana uzakı beypil başkaru kızmatı başın işanın bekem karamap, Jonkoğlu toğır toktuluku tanımın bekem uyutu negizgi liniyasın tığızime yer çıktı. Parti Borbordu Komiteti Şinjan'a yıkarğan 5 çoğun strategiyalı orın belgülüsün bekitip, Şinjan'da karlıt kadır kalıp menen bir niyette ten güç çıkarıp, ıntımaktuğu güreş jasap, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuruğa güç koşuusun ümit kılabız. Qom turuktuulugun başka orunga koyuuda bekem turup, terrordukka karşı turup turuktuulukту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу турукту, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңкоолу ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы беткеси чилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. El turmuşuna tığız jakındaşıp, joğuru sapatta öyrügünü törtme öktüp, jumuştan durun ilgeri sürüünü jetekçi bağıt kılıp Şinjan'a, kesipter boyunca nişandu jardan berüünü töp, ulaş jaydırıp, Jibek Jolu ekonomik halka özöktür ayın kuruluşuna şitiktu qatışıp. El turmuşu çınık işlerin jakşı bütürüp, arlut kalıqının iyi bolu sezimin, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin üzgülüksüz güçötüü gerek. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жаңгыргызып, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Бейнтуандын өзгөлтүксүз өнүгүп зоройюусуна өбөлгө болуп, Бейнтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн төртмө өктөп, жалдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Şinjan'a akıl boyunca nişandu jardan beri uyepkin ulandu arttırıp, Şinjan'ın kadır işmeyerler koşunun güçtüğü kurusuna jardan beri uygerek. Ardıracalı partiye uyumları Şinjan'a nişandu jardan beri üçü kadır işmeyerlerden uyumduk çetekçilik jana teyli uğamsız dosun güçötü, sayası jaktan toluk işenü, kızmat çağında zoru güçmenin koldoğu görüsötü, turmuş çağında kızuğu göğün buruğun işkaşırıp, halardın Şinjan'da artıkçılığın, önerin görüsötü, ösüp çetilip talantlardan bolusuna jakşı şart çağda jaratıp beri uygerek. Шажын манавларды көрсөттү. Башуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндөгү талабын терең түшүнүп ийгерип, Şinjan'a nişandu jardan beri, Partiya Borbordu Komiteti ıgırgan oğurçundu sayası milde tekenin tereyin tüşünü bilgerip, Şinjan'a nişandu jardan beri kadır işmeyerlerdi jetiştirip takşaldıra turgan zarıl örüş ekenin tereyin tüşünü bilgerip. Jaŋı doğru, kadır işmeyerler boyunca Şinjan'a nişandu jardan beri uğuzmatın jakşı iştönün joopkerçilik sezimin, jana ıyık mildet sezimin bir demji güçötüp, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuruğu, jaŋı saparına iştiktüü girişüü gerek. 11-nji türkümdökü Şinjan'a nişandu jardan berüçü kadır işmeyerleri, Şinjan'a gelip kızmat iştegenden beri ıyık mildet deste bekem saktap, çınığı iştep güreş jasap, Şinjan koomunun ulanduu turuktuulugun koruguu barışında arakkuluu ruhun ayginelep, Jonka ulutu ortoktuulukku kuruluşun jılıştatuu iş yüzündülügü barışında kan terin siŋdirip, el turmuşuna tığızdaşıp, Şinjan'dın jogoru sapatta öynügüsün törtmöktöö barışında akıl güç koşup, Şinjan'a teyilöö jürgüzüp, çegaraga güç koşuu barışında jakşı obrazın körsötüp, Şinjan'dın koom turuktuulugu jana uzakı beypil başkaruusun ilgeri sürüüge iştiktüü salam koştu. 12-nji түркүмдөгү Шинжаң нишандуу жардам берүүчү кадыр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, Жоңкоо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, Katan talap koyuda bekem turup, Şinjan'ın nişandu jardan berüçü kadır işmeyerlerden jakşı obrazın baştan boygo saktap, ulandu güreş jasoo barışında Şinjan'ın nişandu jardan berü jaŋıbarağın özgültüksüz jazuu gerek. Jeyinde Aptırom rayonduk madaniyat jana sayakat nazaratının orun basarı nazarat başçısı Pan Çıŋ. Бейнтуан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тин, Чаңан даашөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чаң, айрым-айрым 11-нчи түркүмдөгү, 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадыр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Adam güçü baylığı jana koomduk kamsızdoo ministerliginin orun basarı ministri Yan Chinhui baylanıştuu borbor orundarının joldoştoru Aptonom rayon jana Bingtuan jetekçilerinen Tian Shangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kaden Kaben, Wang Lin, Xue Bin, Zhang Wensheng Aptonom rayon jana Bingtuandan jardan

0: алган орундардын жооптуулары 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңын ишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район жана Биңтоандын ар кайсы Ш шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжаңдын эл турмушу бактын өзгөлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, автоном райондук маданият жана саякат назаратынан орун басары назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери менин кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп

0: Уланду салым кошобуз. 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, автоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым элдик салт-санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу төйүнүндө туруп, 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлер. Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжанда карылуу улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тинг мындай деди. Иш жүзүндөлүктү таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо жарышында чымырканып туруктуу жакшы чуркайбыз. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ван Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүм үстөкү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-ci түркүмдөгү жана 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маңшин мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдө тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-ci түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уланду Шинжандын агартуу иштери үчүн азда болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери. Ала Тоозунун Урсал Бажыдан Улак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чуң 3 жыл убактын жумшап 1-ci чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп, батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-чеде соода саласында 20 жылдан ашуун тамар тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшобогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кешти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ага алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттердин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатоо оозунан орун очок алды. Алатоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишин Фын кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орун очок алуусу Алатоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоо чоң мындай деди.

0: Кызматташып долбоорлоп, автоном район боюнча биринчи чек ара эл өзара соода базары иш кошуу үрүшүн орун алдырдык. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала тогузундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы болуп бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу үрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжаңын Шандуу жардам берген 3 жылдан бери Жоочоң, Бейжин, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тоомдуктарды баштап сыртка чыгып, 60дан ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30дан ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып, илгери сүргөн жуңгу текшерүү тобу бир пункт ыңгайынан урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү. Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоочоң мындай деди. Шинжаңын Шиандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Ала тогузунун жогору сапатта үнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга Шиандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгериледи деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга Шиандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга Шиандуу жардам берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга Шиандуу жардам берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга Шиандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнөндө турганда Шинжаңга Шиандуу жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кадры ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңдагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эр шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырууну Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
0: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 27-нчи күнү автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-нчу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Абдырам райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдырам райондун жогорулдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы көбөйтүлдү. Абдырам райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Абдырам райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Абдырам райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Абдырам райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаокуу шаарынын биринчи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Абдырам райондук көчөө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Абдырам райондун эл чарбасы жана коо мөнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Абдырам райондун камчыот аткарылуу абалынын баяндамасы көбөйтүлдү. 2025 жылдагы Абдырам райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады көбөйтүлдү. 2025 жылы Абдырам райондун өз даражалуу камчыот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы көбөйтүлдү. 2026 жылдагы Абдырам райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады көбөйтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар көбөйтүлдү. Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Кузу Абдырам облусу Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы. Байынгулы Моңгол Абдырам областы, Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Лейнинг Пиң, Дилишат Кыдыркан, Ваң Гуохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суңяжүн жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басары төрагасы Панши, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жиминг, Абдырам райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети бай салуу жылыштатылып, жер-жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди түзөлүштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган Чижиху мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин Чижиху шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу жатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги Кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юңчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилетти кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уландуу тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип, аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Мудур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу, тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хын Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп одан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштырып, 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жолкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтбөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
0: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгү болду. Эми станциябыздын нур салгабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Наратпалыгын тай таш жолу түрү курулушуга күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун Ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып жабдууларды курайштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Болтурдун бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027-жылы бүт линияда аптуун агаттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптуун айдап баруу убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтунбай Ток шаары жогору ылдамдыкта таш жолу жалпы бетке негизги толкуу курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаардана көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомо менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76%га жетет. 5-чи кырдаарлык бөлүк 1-чи бөлүм 2-чи жумуш району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. Билан боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029-жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтунбай Ток шаары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032-жылы курулуп бүтүп аптууна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон Май Ток шаары таш жолунун мезгил мүнөздү каттоо кептешин бузуп, Тяньшандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өз ара байланыштырып, өз ара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтундан Кучарга чейин аптоону аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясы Моңгол Курогодона Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуштурун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1.5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1.6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты Моңгол Көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дыңгоо Жүйүн мындай деди. Бардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлүгө ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
1: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жай каштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошыңхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ванго Пын кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм, төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрүү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрүү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итың егінчілік бақмачылық қызматташты кооперативінің законды есі Мартин Кунг таныштырып мұндай деді. Былтыр мен жүгеріні арасына еккеннен кейін армо жерден артқан грешем 400 юандан 500 юанға чейін болды. Биыл мен сары буырчақты арасына қошой өстіріп,

0: Үшөнүн киреше киргизем.
1: Аптырам районузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызылжылыштатып, ыйылы жылы тегинде бүт Аптырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептердин түзгөн салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундаксынын 10 поент өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынан баарлан алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар.
0: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси, мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыры бүтүндөй акыл директүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метри өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80 ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шудеси, мектеп башчысы Пыңлу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шудилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп, бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түрү жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардан таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжандагы 4 аймак облас менен Үрүмчү иле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030 жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасындагы оодан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлык журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Станциябызга бары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жанүрөт талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ кыярманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы 1 упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында Иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы башчылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ард артынан кооп туудурду. Иле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көп жолу коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында 1-1 упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарына негиз Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Şinjan çınında sonun yeri.
0: Tamız çaydan meye kaynatkan ısığında Altay aymağı Çingılı odağına jaşırıngan salkın jer barı bolup, jergilik çayında ortoço 18.6 gradustuk temperaturağa sönüp, jer jerlerdek sayakatçılarda gelip salkındoğu eliktirdi. Emi kabardan uğasızdar. Çingıl odağını Altay tosunun etegindeki deniz dengelinen büyük to, darya, ürün, jer tüzlüşü jana sapattu tokoy su sistema ekologiyasına sönüp, az görülü turgan salkın kilimatta kalıptaştırdı. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9% жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис кычкыл тек иону толук табигый салкынын кычкыл тек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климаттын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт, линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чеңгил ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, Түндүк Шинжаңдын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңзай Чиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, күн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук судагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы. Бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-жылкы жолу кабылдоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7 айдын 28 күнүнөн 8 айдын 1 күнүнө чейин алып барылат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоуна токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып булаш жайдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндө өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
1: Жөнгү бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезектүү суугалдак жаш өспүрүмдөр мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакында Ниңшан Куйзу Аптурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжан маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүншаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлөп арттан азыраак жаан жайт абанын температурасы 18-26 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу түндүктөн сарым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу 30 Цельсий градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 30 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу арттан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу 30 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлөп артынан өткөн жаан жайт. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлөп артынан күн ала булуттуу абанын температурасы 19-28 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 29-40 Цельсий градус ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлөп артынан өткөн жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксуда өткүн жаан жайт. Табаны температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу чыгыштуктан содором жел жүрөт. Артышта күн булуттуу артынан ачыла табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык чыгыштуктан содором жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу артынан ачыла табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык чыгыштуктан содором жел жүрөт. Хотенде күн бүркүлүп арттан азыраак жаан жай табаны температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ыр күйлөрүнөн угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйіктүү армандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыз сырта болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгул жагырга кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу армандар, эми токтоосун Матагуулунун аткаруусундагы Сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды, Аамачы Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумаркөз дегенирди назарыңыздарга сунабыз. Кумаркөз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар угармандар, кармандар алтын топырак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөө сооданынан түргөн айла төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абаз шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жы жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье Комдун жаңа кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезекте Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөс ооданынын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу иле Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелүк болуп, Хотеннен жакшы сапаттуу кош өркөштүү төөн асылын киргизди. Төрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө иле Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Энта пайла экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени. 100'den ашуун кош өргөчтүү төөнүн денелүү абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөл көлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөчтүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору. Экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам кирканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоют берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Турген айылынын орун басар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Турген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин жүрүштөштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип желесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелетти кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле Инта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Туу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Пайзабат ооданынан Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын мүчөсү Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынан Кошабат шаарчасы Аяк кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыйтануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдон эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, күнгө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй баш келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгалыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 миллиондон ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар карына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмелли кыштагында кесик курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын күнүү тоюнуу маселесин эле чечип, байы үчүн жаңы оозуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлардын толук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечтеле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Синмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шоу жилигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт такы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмметтин арымы токтоп калбады. Мәммет мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 410ден ашуун күн нуру энергиялуу көчүү чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылынган сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 5 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап-жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумуш жүлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин бардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы, иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзават ооданынын Кошават шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамет Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Угармандар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Шинжаңдан Дууманга бөлөнгөн саякат мара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Борчун ауданынын Комкана сайлы Ком кыштагындагы Ком Йоюан Шанжу элдик конулгосунун жооптуусу Чинье так ушулардын бири. Чинье дайыма коноктордон: "Сизче ком жайлоосу кандай түстө?" деп сураса, бардык киши дегендей ойлонбой эле "жашыл түстө" деп жооп беришет. Бирок Чиньенин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү, формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, гүлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум, жел, жеңил желпеген бир барча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинье Шанхайдан болуп, 2018 жылы туңгуш жолу Комго келгенде, бул жапайы ары чексиз көрүк ага терең таасир кылган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достор менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып, комдо тамыр тарткан жаңы кыштык тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинье

ve ar jılı 8-nji aydan 10-nji ayga чейин komdo turat. Al bul jerdeki eşikten çıksa ele görüp körüp turgan gündelik turmuştu jakşı köret. Oşondoy ele oşol türdü jay barakat ara jönökei turmuş ırgagyna meherimin üz albayt. Waktı çektüü abalda komgo kelgende kanday oynoo kerek? Bul көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра-кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинге 2 жылга жакын убакыт жумшап, комдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, ком кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде комго таан болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинге саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундар менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектеди. Чинге мындай деди: Ком, кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тезип сүрөткөсөңүз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз дагы болот. Окшобогон вакытта көрүүгө келгендерге карата Чинге көп түрдүү туюну түшүмдөрүн долбоорлоду. Вакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жегиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо тала үй бүлө конок ашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Убакыт жетерлүү болсо, Чиние саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, туба үй бүлөсүн аралатып, коомдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди. Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким тасыр кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамак жейт, күнгө кактанат. Тордоко даңктуу дака кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Коомго жаңы келгенде Чиние тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдө турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ан сайын зарылы коомдун аңгемесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзават ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ардан соң берүүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу, муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы АКИС 8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Санпин вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиан эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртө түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орночого алып тижарат баштагандан. Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алгандан дарек берет. Бул жолку кезекчи поездо жоңго темир жол жору үрүмчү идарасы тобу, жоңго темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуп

ташуу вакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шенжаңдын сапаттуу мөмөлөө бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол. Бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол, муздак, жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поездына айландырып, белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, вакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шенжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангун тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демчи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдөө, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шенжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Лю Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лю Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545.83 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургайтырган өрүк, шапталуу өргү, лигуаң өргү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаварго айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жолу Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуанго шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лю Хуанго шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лю Хуанго шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип, түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап, Лю Хуанго шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ления боюндагы тоо тала көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лю Хуанго шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүң сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-27-45-123 0994-27-45-123.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 27-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчи айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Бразилия зунтугу менен телефондо сүйлөштү.
1: Башчы Ши Цзиньпин соодада күчтүү мамлекети башчым курууда товар соодасынын даражасын жогорулатып, тээлөө соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун биргемчи жогорулатып, жер шаарын нарк чынжырынын орто жогору деңгээлине карай арымташтоону бышыктады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тышкы соодасынын өсүү кырдаалы күчтүү, бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арымташталды.
0: ЖКП борбордук комитет коюян, борбордук комитет үгүт бөлүм, Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулач жатыруу жөнүндөгү 2026-тан 2030 жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.
0: 15-5 жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштердин жалпы этке өнүгүү жогору сапат өнүгүүсүн жылдатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Апаттан кийин кайра куруудан күч жоголтуп гүлдөнүүгө чейин Таңшан 50 жылда замандашкан жаңыдан гүлдөнгөн шаар болуп курулуп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жаң картинасын өзгөлтүксүз сызды.
0: АКШ менен Иран өзара сокку берүүнү убактылуу токтотту. Эл аралык нефт баасы зор темпте төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нчи айдын 27-нчи күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин болжолушуга ылайык Бразилия зунтуңу Лула менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Бразилия тартылыш ортотулку курулушу жана эки мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жалгоодо дилгир илгерлөөлөр колго келтирилип, Жүнгө Бразилия эки мамлекет өнүгүүсү менен эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүдө зарыл ролдорду көрсөтүп, термеп турган эл аралык кырдаалга кымбаттуу туруктуулуктарды кошту. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жана Жүнгөнүн 15-5 жылынын башталуу жылы Бразилиядагы зарыл болгон мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Жүнгө жак Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегиялуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тартылыш ортотулук курулушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы кырдаал жаңы атсалышууга карата Жүнгө менен Бразилия жер шаарды түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары таарыктын туура жагында жана маданиликтин алгылоо жагында бекем туруп, жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл аранын тепеттен калыстыгын коргоодо анын сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн колго кармашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, анын сайын көп табылгаларды жаратып, жер шаары түштүк мамлекеттери ынтымакташып өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын жазсак. Жүнгө тарап Бразилия тараптын эл аралык орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк элдик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы кийлигишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Лула мындай билдирди. Бразилия Жүнгө ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета тартылыш ортотулкусун курууда дилгир илгерлөөнү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар соода суммасындагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия Жүнгө маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайын негизин бирдемчи бекемдеди. Бразилия тарап Жүнгө тарап менен жасанды акыл жөндөм, энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Анын сайын көп Жүнгө керкандарын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, анын сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап Жүнгөрүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйнарышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Ши Цзиньпин ортоюгун ачып жиберилген сыйымчыл жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шаары жөнгө салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия Жүнгө менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин караштырып

0: Сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл аранын калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Башшы Шижинпиң мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет куруунун башчымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тейлөө соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бир демчи жогорулатып, бүт жер шаарынын нарк чынжырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уландуу жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шаар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000ден ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шаарындагы 170ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жол сыяктуу электрондук түчүмдөр 700ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолу өсүп өтүп, жер шаар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соода күчтүү мамлекети башым куруу Башшы Шижинпиңдин Жуңхай улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү биргелик жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014-жылы Башшы Шижинпиң мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттен соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаң артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгү теребелин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Башым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата Башшы Шижинпиң мамлекет ичи сырты өнүгү кырдаалын тереңигерип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Башшы мындай көрсөттү: товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тейлөө соодасын өнүктүрүү механизмди жаңылык жаратуу, соода жаң кес турпаты, жаң үлгүсүн жетиштирип, санарип соодасы, жашыл сооданы дилгир өнүктүрүү керек.
0: Башшы Шижинпиңдин соодада күчтүү мамлекет курулушу жөнүндөгү бир катар зарыл баяндары тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканы жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры, камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөөнүп, жер шаар нарк чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту дилгир кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
1: Бул ири сызык курулманын тип өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарк, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50% салыштырмасы былтыр алгач жолу 6 үлүштүү бөскөндөн кийин быйыл 1-айдан 6-айга чейинки 50% салыштырмасы 63.5% жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шаар боюнча ашан чоң тиктеги жашыл май пароход сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин жаңдан кабылдаган тышкы соода кеме буйрутмалары окшош мезгилдегиден 7 үлүш артты. Жөрөлгөлүү жасоочулук базасы Шантоо алдыңкы жарым жылда жогору кошумча нарктагы санарип тейлөө формасындагы деңизге чыгуу жолдорун шырырлаштырды. Чет элдик урунуучулар Шантоодо жайгаштырылган чоң модель жана эсептөө жөндөмү тейлөөсүн тез которуп иштетсе болот.
0: Жүнгө өзгөчөлүгү чыгаан болгон чоң модель жана жүнгөрүн эсептөө жөндөө менен электрине бириктирип, жүнгөрүн тейлөөсүн жаң арга менен чет элге чыгарабыз. Мамлекет ич эсептөө жөндөө менен пайдаланып, чет элге которуп иштетип, электр энергиясынын наркын 20% жогорулаттык.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиз билим тыгыз тиктеги тейлөөнүн зарыл экспорттоочу мамлекетине айланып, ан сайын көп жогору кошумча нарктагы жогору техника курамындагы жүнгө тейлөөсү дүйнөгө бет алып, дүйнө соодасынын жаңы артыкчылыгы басым калыпташты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы соода достор чамкарагы барган сайын чоңоюп, көп кайнарлуу базар сызыл бекемделди. Мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорт көлөмүнүн жалпы түлкү тышкы соодадагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашты. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекетибиздин биринчи чоң соода өнөктөштүк ордун туруктуу ээледи. Европа ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу райондорго болгон импорт экспорт артуу ылдамдыгы 2 орунду сандан жогору болду. Быйыл 5-айдын 1-күнүнөн баштап мамлекетибиз Африкадагы 53 дипломаттик байланыш орноткон мамлекетке жалпы беткей таможня бажысын албоо иш чарасын жолго койду. Таможня бажысын албоо иш чарасы жолго коюлган 5-ай жана 6-айда мамлекетибиздин Африкадан киргизген импортту жалпы 200 миллиард юан эл акчасына жакындап, окшош мезгилдегиден 23.5% арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң абагытуу шериктиги менен биргелешип, Африканын өзгөчө түшүмдөрүн жүнгө базарларына тез тикелей жеткирди.
0: Таможня бажысын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп наркка ээ болду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.1% артып, артуу ылдамдыгы экспорттон 8.7% жогору болгон. болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150-ден ашуун мамлекет жана райондон импорттоду артууну ишке ашырып, жүнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, тейлөө соодасын зор күч менен өнүктүрөт.

0: Санар соодасы жашыл соданы жаңылык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет курудагы басмырт кадам менен жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү терек менен камдап жүнгөнүн өнүгү жаңы мөөрдүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борбордук комитет Гоуян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду: закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы мамлекетти жалпы эки закон аркылуу башкаруудагы узун мезгилдүү негизги кызмат. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын киши көңүлүнөн терең орун алдырууну түрмөктөөнү башкы милдет, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун изчил жолго коюуну тутка, социалисттик закон аркылуу башкаруу маданиятын гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү тирек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызмат системасын толук кемилдендирүүнү кепилет кылып, социалисттик өзөктүү нарк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик закон аркылуу башкаруу рухун таңазалап, закон аркылуу башкарылган коом курулушун жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы эки жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкарылган жакшы чөйрө жаратуу керек. 2030 жылга барганда жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш бүтүрүү жөндөм деңгээли жана жарандардын закон аркылуу башкаруу сапасы уланды жогорулап, бүт коом закон аркылуу башкарууну кастарлаган, эрежени бекем сактаган, бүтүмгө урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү бирдемчи калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы менен закон боюнча башкаруу, закон аркылуу башкаруу иш түзүндүрүгүн тереңдей жоролуштуруп, мамлекетти жалпы эки закон аркылуу башкаруу коом негизин бирдемчи бекемдөө, ким закон аткарат, ким закон жалпылаштырат деген закон жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей түзүлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүп жаткандардын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3,947,990,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18.7% артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3.2% бачымдап, мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү турут улукта илгерилеген.
0: Кирхананын санарып акыл жөнөмдөшүгү тип өзгөртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, кирхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү жабдуу жаңылуу жана жогору техникалуу кирханага каратылган байланыштуу маалия баж акча мамиле колдоосун кошкондо баардыгынын мамлекетибиз өнөр жай кирхана берекетинин сызыл жакшылануусуна тирөөч болууга жардамы бар.
1: Эсепте жөндөм муктажынын зор даражада артуусунун жетектөөсүндө алдыңкы жарым жылда электрон саласынын пайдасы окшош мезгилдегиден 96.9% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай кирханасынын пайдасын 8.5% артууга жетектеген. Чеки материал жасоочулугунун пайдасы алдыңкы жарым жылда дагы бачым артууну ишке ашырган. Коло, алюминий сыяктуу түстүү металл түшүмдөргө болгон муктаждын жакшылануусу сыяктуу факторлордун түрткөктөөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда түстүү металл саласынын пайдасы 99.4% артып, бүткүл көлөмдөн жогору өнөр жай кирхандардын пайдасынын 4.7% артуусун алга сүрөдү. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө майыптар бирикмесинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштеринин жалпы этке жогору сапат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы этке күч салуунун алгылыктуу мезгили. Ары майыптар иштеринде жетерсиздиктерди толуктоону бачымдатып, жалпы этке өнүгүүсүн жылыштатып, жогору сапатта өнүктүрүүнүн зарыл мезгили. Жарыялоо чыйнарышында жүнгө майыптар бирикмесинин жооптуусу майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорунда орто коюлган 9 түрдүү негизги көрсөткүч, 7 жактагы 32 түрдүү түйүндү милдет, 45 түрдүү түйүндү тейлөөтүрү жана атайын аракетин тааныштырды. Жоспордо шаар айылдагы жаңыдан арткан майыптардан жумуштанган киши санын 1,000,000 жеткирүү, оор даражадагы майыптарды карап попестөөгө тапшыруу тейлөө санын 3,500,000 кишилетке жеткирүү эки түрдүү майыптардын чукул кыйын камсыраган күткөн эл турмушу талаптары жана коом өнүгүүсүн чагылдырган зарыл көрсөткүчтөр көбөйтүлдү. Мында руху маданият, илим техника тиреги алгачылуу жоспордо бүткүлдү 106 атайын орундаштырылып, доор өнүгүүсү менен майыптардын тең барабар жоорулушкан баарланган жаңы сунуш талабын чагылдырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалгыздык оорусуна чалдыккандарга толук өмүр мезгилинде өмүр бою камкордук көрсөтүү илгери сүрүү аракетин кулаш жайдырып, тоскоосуз чөйрөнү орток куруу, орток баарлануу уланды тереңдетип, майыптардын ден соолугун калыбына келтирүү, агартуу жумуштануу сапатын күч сала жогорулатат. Ошону менен бирге майыптар илим техника табылган көрүнүштөрүн өнүмгө айландырууну бачымдатып, майыптардын коомдук камсыздоо жана камкордук көрсөтүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, майыптар эл турмушун камсыздоон ого бетер туруктуу, майыптарга жардам берүү тейлөөсүн ого бетер жылуу болуусуна өбөлгө түзөт.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана кемелдендирүү кырдаал саясат желелеш баяндама жыйналышынын 7-нче майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги партия группасынын шужеси министри Жаң Жоо мындай билдирди: жолдо Ши Цзиньпинге сөз кылган партия борбордук комитет айыл чарбанын үч иши кызматына баштан аяк жогору даражада маани берип, айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсүндө тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди. Мамлекетибиз ачтык өндүрүшү 1,400,000,000,000 жыңдык жаңы секиден алкып өтүп, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртип, жашоого жайлуу чарба жаратууга жайлуу Рашкер Кооз айылкыштык курулуш жаңы өнүмүн колго келтирди. 15-чи бешкил мезгилинде айыл чарбаны замандаштыруу жана айылкыштык замандаштырууну бир тулку жылыштатып, дыйкандар кирешесин артырууну чымыркан ишке ашырды. Түшүм мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экология, түшүм, кирешенин артырууну чогуу кармоодо бекем туруп, айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүнүн пайдасын жогорулатты. Көнүндөшкөн төп жөлөрүн кичине да бошоштурбай жакшы кармап, көлөмдүү кем балдыкка кайтуу, кем балдашуу көрүлбө төмөн чегин бекем коргоду. 1010 курулуш тажрыйбасын терең үйрөнүп колдонуп, жашоого жайлуу, чарба жаратууга жайлуу Кооз Рашкер айыл кыштак курулушун жер жагдайына жараша жылыштатты.
1: 1976 жылы 7 айынын 28 күнү Таңшанда 7.8 балл катуу жер титиреп, 100 жылдык өнөр жай шаары заматта түз жерге айланып калган. 50 жылдан бери Таңшан жаракатка толгон шаардан замандашкан жаңадан гүлдөнгөн шаарга айланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы картинасын үзгүлтүксүз сызууда. Хыгаң тобу Таңшан Болот Темир Шериктигинин өндүрүш устаканасында өз билгизилдеп тапкырланган акыл жөндөмдүү болот эритүү системасы болот темир өндүрүшүндөгү 4000 канча алгылыктуу түйүн сандуу маалыматын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөп, ар бир буйрутма муктажын төп, ылайыктуу тескей алат. Бүгүнкү күндө бул жерде 300 түрдөн ашуун болотту өндүрө алат. Мында байымдуулугу күчтүү автоуна бөлгү сыяктуу салалар камтылган. Болот темир кезинде Таңшандын ошол жылдардагы апаттан кийин кайра курууга эң чукул муктаж болгон зарыл заттык буюм болчу. Ошондой эле бул шаардын экономик өнүгүүсүн бекем түрөчү болчу. Ошол жылы жер титирегенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун бертип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык көлөм эче калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалуу болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын басым жаратып, болот темир кесибинин чеки материалдан материалга, жасоонун телөтүмүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайроонунда толкундар урулуп, желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайроон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфиден порт районунда кеме ойугу 3-чү мезгилин кеңиртип салуу курулушу бачым курулду. Курулуп бүткөн соң порт районуна бирдей убакта 400 000 тонна даражалуу алт кемеден экини токтотколу болот. Бүгүнкү Таңшан портунда Ноён сандык ички тышкы соода каттоо линиясы жер шарындагы 80 мамлекет жана райондогу 262 порт оозуна жетип, энергия курулуш материалдары, тышкы соода товарлары ушул жерде жогору өнүмдүү аралыкта которулуп жүктөлүп, чогултуп тарайкалаштырууну ишке ашырат. Керексиз урандыдан гүл бакча шаарыгача бүгүнкү Таңшан эл турмуш бакытын уландуу күчөттү. Бээжин Таңшан шаарларга каттоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бээжин Тенжин ХБ ан сайын ыңгайлашты. Эски көөнө чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу Рашкер айыл кыштактан 1282 куруп, терезени ачканда эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болуун ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Боогай деңизин айлангган райондордун жаңыча өнөр жайлашкан базасы, ордакыла экономика чамгарагынын зарыл түрөш түйүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уландуу жаңы арымдарды таштады. Бул жерде кепчелдөө машина адам чарбасынын көлөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Мамлекет даражалуу 3 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу чогулуу кырдаалы каттанды. Бээжин Тенжинин жалпы 450 ашуун илим техника табылгасы өнүмгө айландырылды. Ар жылы кабылданган Бээжин Тенжинин техника жагындагы токтомдоп түшүү суммасы 10 миллиард юандан ашат. Чарбасы гүлдөнгөн, экологиясы жашоого жайлуу, ачып жиберилген сыйымсыз замандашкан деңиз жээги шаары күн санап бой көтөрүүдө.
0: Коңши аттуу тайфун бороону көптөгөн жерлерге бороон жамгырдын кесирин тийгизди. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды колдонуп, ага дилгир тең тайлашты. Коңшанын таасиринде Гуандондун көп жерлеринде жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Бүгүн таңга жок, Мэйжоу шаары, Вухао ооданы, Хуаяң шаарчасы, Шаоба кыштагында дайра суусу ташып, Ойпот райондордогу тургундар жыйылып калган сууда камалып калды. Куткаруучулар кайыкты ишке салып, камалып калган жөрчүлүктү бир-бирден которду.
1: Бери кел балам, акырыныраак. Мен кол чатыр алып келейин. Бул жерде кол чатыр бар, бул жерде кол чатыр бар.
0: Жэяң шаары, Хуйлай ооданы, Лоңжаң шаарчасында дайра суусунун орду жогорулап, бир мезгил тогон ташуу коопу көрүлдү. Жергилик түн улап кызматчыларды кум торбо менен толтуруп, тогондун алсыз бөлүктөрүн бекемдөөгө уюмдады. Жуухай Жинван районунда бүгүн нөшөр жаап, байланыштуу тармактар караштуу райондогу зарыл түйүн жана ойпот жерлерге суу тартуу машинасын орундаштырып, сууну тартып чыгаруу кызматтын маалында иштеди. Коңша сызыл ички кургактыктагы көптөгөн жерге таасирин тийгизди. Жаңши бүгүн нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү жарыялап, Пиңшаң, Жиян, Ганжоу сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде жааган жамгыр мөлчөрү 200 миллиметрден ашып кетти. Ганжоу бүт шаарда 12 миңден ашуун кишини алдын которду. Ошол менен катар түйүндүү айыл шаарча, жогору опурталдуу тилке райондордо чукул куткаруу кызматчыларын алдын орундаштырды жана куткаруу жабдыларын дайындады. Жамгыр суусунун көбөйүүсүнө тең талашып, Чаңжаң дайрасынын жогору агымындагы суу иштер курулушу, Шаңюйчаң суу сактагычы жана Ганжаң дайрасынын орто агымындагы тайхы суу катоосу электр тоому суу сактагычы сел дагызуу кызматын баштады. Хунан, Чынжоу, Тоо көчкүсү кооптуу апат району, дайра боюндагы ойпот жерлер сыяктуу жогору кооптуу райондорду тор тартуу ыңгайында текшерип, азыр 40 миңден ашуун кишини которду. Бүгүн Мария министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 180 миллион юанды чукул алдын берип, Гуандун, Фужен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сыяктуу 6 өлкөнүн селден, тайфун боронунан сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоду. Борбордун аба ырайы станциясынын алдын болжоосунда келечек 3 күндө Хонгши аттуу тайфун боронунун калдык булут системасы таасиринен дагы эле жүнгөрүн түштүгүнөн Жаңхан дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Хуайхэ дайрасынын батыш бөлүгүнө чейинки райондордо уландуу катуу жамгыр жайт. Апат оң көрүлүүчү райондорго баруудан байкас кылуу эскертилет.
1: Ушул жолку жай мезгилинде Чаошан диалектиндеги чоң өнөмө жазылган Сүйүк аттуу кино, Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл кинокарларында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Дагы Хуачао айылын эле таан маданият белгиси Хуачао катчегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уюкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөбө да калбай, Жуңхуа улан кыздардын ак жүрөк сапасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаошан жана Миннан диалектинде катчек пи делет. Чаумендердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо чет элде жашаган чаумен боордоштордун мамлекет аттаган каткыбарлашуу жана акча мамиле жолдор өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаумендердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сөөнгөн. Ал бир түрдүү каткыбарлашуу гана болбостон, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаумен боордоштордун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелике алынган.
0: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу жүнгөй элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип, бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
1: Шанто чаумендердин катчектери Мадрид эстелектер сарайында сактап жаткан чаумендердин 90 миңден ашуун катчегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыроо иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагандан тартып, үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин, журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып, ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин, бейпилдикке болгон роз үмүт чет элдеги Хуачаолордун үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаумендердин катчектери чет элдеги чаумен боордоштордун ата мекендеги жапон чапкычтарына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаумендер катчектер идарасы чет элдеги чаумен боордошторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп, ары тымызын жол ачып алдыңкы чепке жеткирген. Тайланддагы бул Хуачаодун энесине жазган чаумендер катчегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн бурдук экенин билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп чет эл басмачыларды карыштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган жука гана чаумендердин катчегинде кан менен көз жаш, үй бүлө мамлекетке болгон бер махабатты эстесем, жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013 жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаумендердин катчектер архыбы чет элдеги Хуачаолор банки каты БМВ агартуу илим маданият уюмунун дүйнөлүк эстеликтер тизмесине тандап киргизилген. Мээр махабат оюлган, ишеничте бекем турган маданият мурас катары Хуачао катчектери тарых сахнасынан чегинип чыккан болсо дагы, анда камтылган түйшүктүү күрөшү, ишеничте бекем туруу, мекен жайды ата мекенди сүйүүдө кооз мурал эзелтен өчкөн эмес. Фужен Чанжоодо алгачкы Фужен Хуачао катчеги көрсөтүү базасы бүт шаарда 8 негизги темалуу бөлүмчө сарай куруп, Хуачао катчеги маданиятынын тыныч турпаттан жандуу мурасты кылууга карай өнүгүүсүн өбөлгө түздү. Жаңжоо жүнгөдө алгачкы көлөм эң чоң элдик Хуачао катчеги идарасы, Тенье катчеги идарасы эски ордуна сөнүп, чөкмө ыңгайда баарлашып оюн көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу Хуачао катчеги эстемесин түшүнүүгө, сезүүгө болууга, тарых узарган сайын жаңыланып туруусуна өбөлгө түздү. Алар күрөшүүгө батымдуу, эмгекчил колуна сөнүп, токтоосуз күрөшкөн жан үрөгөн. Ушул кубары Хуачаолордун кемеси мени аябай таасирлендирди.
0: Бул көптөгөн Хуачао катчектеринен алардын ата мекенге болгон сагынычын, Хуачао катчеги аркылуу өтө көп акчаны ата мекенге жиберип, ата мекен курулушун колдогонун окуп алууга болот. Ошол жылдарда мени эң эле таасирлендиргени

0: Ең ұшқай жаңлықтардан көріңіздер. Бүгін 9-шы кезекті үшінгі еларалық импорт үшімдер көргізмесі тетір санақтың 100 күніне керді. Күштірді 99 мамлекет жана райондан келген 1200 ғанша керхана қол қойшып көргізмеуі қатышты. Өнкін экономика тұлқылары дағыле көргізмеуі қатышу үшін негізгі күштер болды. Бұйылдағы Азия Африка үшімдер Атай районының даражасы жоғарылатылып, Африкадағы еліміз менен дипломатиялық байланыш орнатқан мамлекеттердің көргізмеуі қатышқан керханаларына дилгер жардан беріледі.
1: Торы қоопсуздук жана маалыматташтыруу тармактары бир бөлүк жеке маалымат аражыларынын мамлекет ичиндеги агым маселелерине байланыштуу мазмундарды жарыялаганда калыпташкан маалымат келүү кайнар белгисин койбоо жоругуна карата жакынкы мезгилде кыдырып текшерүү бир жактылык улуу эркинин күчөтүп тору жайыттары өрүштөрдүн закон келишим боюнча белгилеме кайшыл кылган номурдан 3704 бир жактылык улуусун көзөмөлдөп айдактап ката белги коюлган же түшүрүп коюлган 48000 ирет кыска видеону түзөттү.
0: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң дайрасынын негизги линиясындагы порттор бүтүргөн товар түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 1,970,000,000 тонна болгон. Мындан оюн сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,218,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдиктен 3,9% арткан.
1: Жакында мамлекетибиздин 4-үнчү урпак жаңыча ачтык кампасы 9000 тонна даражалуу үйлөм ачтык кампасы Хунан Чаңшада туңуш жолу ачтыкты жүктөп кампада сактоону бүтүрдү. Жаңыча үйлөм ачтык кампасынын аба тыгыздыгы мамлекеттик жогору чөмдөгү ачтык кампасы талабынан 6 эсе жогору. Орточо температурасы 15 эсе градустан төмөнгө туруктанып, артуунун ачтыкка иштетилүүчү электр коромчусу 4% ашуун төмөнөтүлүп, жүгүртүү оңдо өздүк наркы жүрөгүлүү ачтык кампасына салыштырганда 30% ашуун үнөмдөлдү.
0: Бүгүн мамлекеттин түйүндүү электр энергия курулушу Янтай Вейхай 1000 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушу бүт линияда жалгоон ишке ашырды. Линиянын жалпы узундугу 1197 километр. Янтай, Чиңдау, Жыжау, Вейфан, Линьи беш аймак шаардан өтүп, Жаутон жарым аралынын жаң энергия жеткирүүдөгү алгылыктуу жолу. Иштетилүүгө кириштирилгенден кийин Шандон өлкөсү ичиндеги жашыл электр менен камдоо жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
1: Мамлекетибиздин маданет эстеликтерин коргоого өрүлгөн буйрутма берип жасалган алгачкы алыстан сезүүчү күзөтүп өлчөө жасанды жандоочу ВНВ 01 жасанды жандоочу жакында мамлекетибиздин маданет эстеликтер байлыгынын теребел маалыматына карата алгач түркүмдө сүрөт чогултту. Аталган жасанды жандоочтун толук түстү айырмалдандыруу салыштырмасы 0,5 метрден жогору болуп, торлошкондон кийин мамлекетибиздин ар даражалуу маданет эстеликтерин коргоо орундарынын жогору төптүк жогору жыштык көнүмдөшкөн ийкемди көзөмөлдөп өлчөө жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
0: Бүгүн жүнгө деңиз сакчысы Чаңшан аттуу пароход жана Вуху аттуу пароходдон курулган курама Атвет Чиңдаудан аттанып, түндүк Тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
1: Бүгүн Корея Фошанда ачылган 48-чи кезектүү БМУ агартуу илим маданет уюму дүйнөлүк мурастар комитет жыйнарышында Жүнгө, Хуанхай, Бухай деңизи келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар чегин тескөтүрү карап чыгып кабылданды. Ляонинг, Далиен, Чаңшан тоо аралындагы келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар катарына жеңиштүү кирди.
0: Чаушен борбордук маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда Чаушен эмгекчилер партиясынын баш өзеси мамлекет иштер комитетинин башчысы Жин Жонгын Чаушендин ата мекенди азат кылуу согуш жеңишинин 73 жылдык учурунда 26 күнү Пиңан Нандау Хуйсаң аймагындагы Жунгой эл эриктүүлөр көңтөрүштүк каармандар көрүстөндүгүнө барып көңтөрүштүк каармандарга улуу урматын билдирди. Кабарда мындай айтылды. Жунгой эл эриктүүлөр армиясы эң жапалуу тагдырга байланыштуу жылдарда ысык каны менен Чаушен элдин адилет согушуна жардам берди. Чаушен эли Жунгой эл эриктүүлөр армиясынын баатырдык менен көрсөткөн салымын түбөлүк унутпайт.
1: Иран маалымат аражыларынын кабарына караганда Иран армиясы 26 күнү мындай деди. АКШ өткөн 2 күндө Иранга караткан сокуу берүүсүн токтотту. Ушул себептүү Ирандагы гигалуу мүнөздүү чабуул аракетин токтотту. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран менен АКШ ортосундагы маалымат жеткирүү дагы эле жалганууда. Келиштирүүчү жактар байланыштуу кызматтарды уланды кулаш жайдырууда. АКШнын БМУда дайындык туруштуу өкүлү Майкл Валтис 26 күнү мындай деди. АКШ жак Иранга сокуу берүүнү убактылуу токтотуу чечимин чыгарып, тышкы иштер сүйлөшүүсүнө теребел калтырды. АКШ менен Ирандын кокус чабуул жасоону убактылуу токтотуусу себептүү эл арада 20 ай мезгилде товардын баасы 26 күнү бир мезгил зор темпте төмөндөп төмөндөөсү 6% ашты.
0: Иран маалымат аражыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору көзөмү Муштабанын Ливан Жынжырдоң жетекчиси Касымга берген жооп катында Ливанды коргоо Ирандын стратегиялуу ыйык милдети. Иран Ливан территориясынын бүтүндүгүн коргоп, Австралиянын Ливанга болгон чапкынчылыгын жалп эткей ары шаарсыз аяктатууну, АКШ менен болгон кагылышууну аяктатуудагы тил табышкан келишимдин алдыңкы шарты кыла турганын билдирген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдыңкы айдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
1: Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмин Хусай курачандары 26 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын 3 май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташымалдоосуна тыюм салуу иш чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюмдагы Йемен Ал-Жаф өлкөсүндө Сауд Арабия

0: Арабстанын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеоператы Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудалык маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү 11 соода кемеси мандык кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 26 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учагы устаканасы, жүк ташымал борбору сыяктуу нишандарына сок урган. Ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына ээ Шевченко тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия зунтуму Путин 26 күнү Санкт-Петербургто НАТО токтоосуз чыгышка карай кеңирип сөйкөнүн күчөтүп, азыркы Украина киргизисин келтирип чыгарды деп кайра такыды. Украина курал жандар кошонунун баш колбашчылык штабы 26 күнү Украина армиясынын Орусия армиясынын адамсыз учак жаптуулары сыяктуу нишандарына сок урганын айтты. Украина зунтуму Зеленский 26 күнү Украина армиясынын алыс аралыктан сок уруу жөндөмүнүн эбак 3000 километрден ашканын айтты.
0: Испаниядагы токой өртүнүн абалы уланды оорлошууда. 26 күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авила өлкөсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой өртү эсептелет. Испания Мадрид токойун коргоочулары кызматчылары уюму бул жолку токой өртүнүн көлөмү жана күчтүүлүгү жүрүлгөлүү өрт өчүрүү деңгээлинен алда канча ашып кеткенин айтты. Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртүнүн апат району болгон Гронт өлкөсүндө учурда чоң өрт аталган өлкөнүн борбору жана Франциянын тарых атактуу шаар Борт шаары менен болгон аралыгы болжолу араң 15 километр эле келет. Жергиликтүү өкмөт түн катып тарыхалаштыруу чөлкөмүн кеңиртти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп арттан азыраак жаан жай, табаны температурасы 18-26°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга ишендүү жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга ишендүү жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга ишендүү жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шинжаң агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга ишендүү жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген дугасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 кг болору. Алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 кг көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40%га жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлерде саякатчыларды келип салкындоого эликтирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга ишендүү жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга ишендүү жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жэнвэй Хэ Жонъю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук партком жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжаңга ишендүү жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңга ишендүү жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр калкатынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңга ишендүү жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга ишендүү жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга ишендүү жардам берген кадр ишмерлери баш шуучу Ши Жинпиңдин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаңы доор Шинжаңга ишендүү жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңга ишендүү жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөктөп, Шинжаңга ишендүү жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга ишендүү жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш, бир үй бүлө кишилериндей терең мээрим акыбатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожиан мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңга ишендүү жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга ишендүү жардам берүүчү кадр ишмерлери, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын

0: Рухын терең үйренибиз жылдештиреп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы беткеси жылдештиреп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку агулатуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жемеэрчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдагы арлут кадр калык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңку агулатуу ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басуун илгери сүрүү законун жалпы беткесин чилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, арлут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өздүктүү район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жаң киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна түрткү болуу керек. Беңтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуусуна өбөлгө болуп, Беңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, жабдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкин уландуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шажын манауларды көрсөттү. Башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндүк талабын терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитети ыйгарган орчундуу саясий милдет экенин терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерди жетиштирип такшалдыра турган зарыл өрүш экенин терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор кадр ишмерлер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин бирдемдей күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу жаңы сапарына иштиктүү киришүү керек. 11-нчи түркүмдөкү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжаңга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдетти эсте бекем сактап, чыныгы иштеп күрөш жасап, Шинжаң коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аракылуу рухун айгинелеп, жоңку агулатуу ортоктулукту курулушун жылыштатуу иш жүзүндүүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым кошту. 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, жоңку агулатуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжаңга нишандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Пан Чон, Беңтуан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тинг, Чаңан даашөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чиан, айрым айрым 11-нчи түркүмдөгү 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, автоном район жана Беңтуан жетекчилеринен Тянь Шанли,
1: Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kaden Kaben, Wang Lin, Xue Bin, Zhang Wensheng. Abdunom rayon jana Bingtuandan jardam algan orundardan jooptuulary. 11-nji türkümdöki borbor orundarından Şinjaňyň Şandu jardam berip boyunça çygan kadr işmeýerleri. 12-nji türkümdöki borbor orundarından Şinjaňyň Şandu jardam berüwçi kadr işmeýerleri negizgi jyýyn maýdanynda jyýynga gatnaşdy. Ar gaýsy aýmak oblas şäher, Odan şäher, rayon jana Bingtuandan ar gaýsy şy şäherlerinde bölümçe jyýyn maýdany orundaşdyryldy.
2: 11-nji türkümdöki borbor orundarynyň Şinjaňga nişandyw jardam berüw hyzmatyny gortundylap taňyzylap syýlaw jana 12-nji türkümdöki borbor orundarynyň Şinjaňga nişandyw jardam berüw kadr işmerlerini tosup alyw jeýini nak maýdanynyň manaýy gyzyw jana jylyw boldy. Eki türkümdöki Şinjaňga nişandyw jardam berüw kadr işmerleri bir jerge çogulup, pikir almaşdyryp, söz süýlep, önügi taýsiratlaryn süýledi. Emi bul jönündeki habarda ugasyzlar. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Şinjaňdan el turmuşu baktan özgültüksüz arttırını güçtü türtmektedi. 11-nji türkümdöki borbor orundarından Şinjaňga nişandyw jardam berüw kadr işmeri, Abtonum rayonduk madaniyat jana sayakat nazaratnan orun basar nazarat başsa Çang Pengçeng mynday dedi. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжаңга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңго аңсоосун ортак ишке ашырууга чымыркандык. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Шинжаң Малия Дашөөсүнүн орун басар башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элни изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Автоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихунг мындай деди. Шинжаңдагы кызмат мезгилинде Шинжаңдын карапайым элдик салт-санасын сезиндим. Тагы Шинжаң кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжаңды колдоймун. Жаңы башталуу төйүнүндө туруп, 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлер, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күч улуу таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжаңда карлут улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стиль, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тинг мындай деди. Иш жүзүндөлүктү такаанчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күч улуу жарышында чымырканып турукту жакшы чуркайбыз. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ван Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүмүбүздөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-нчи түркүмдөгү жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маңсин мындай деди. Мен Борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжаң

0: Аңға келдім. Бұл жылдардан бері үйренген түрді тәжірипа техника құрбаттарымды бұл жерде бұл шынша көрсеттім. Мен дағы 12-ші түркімдегі Шинжанған Шианду жардан беріні өтініш қылдым. Уланду Шинжандын ағарту іштері үшін азда болса өзімдің күчімді қошым. Мейір махабатқа толғын Тяншан. Шинжанған Шианду жардан беру іздері.
1: Таможина баш мекемесинен бас үстүндүк чек арадагы чек ара оозуна чейин 11-ші түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери. Алатау Озон Урсал Бажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-ші чепте тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-де соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатау Оозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш чайдырды. Окшу болгон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кешти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакыларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттердин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатау оозунан орун чогалды. Алатау Озон Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Ши Шинфэн кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орно чогалуусу Алатау Озон Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, Аптурум район боюнча 1-ші чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырдык. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Алатау Оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылдан бери Жоу Чоң Бейжин, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тобундакыларды баштап сыртка чыгып, 60-тан ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30-дан ашуун өнөр жай карханасын электирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жуңгуу текшерүү тобу бир пункт ыңгайынан урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоу Чоң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Алатау Оозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжанга нишандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгериледи деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжанга нишандуу жардам берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга нишандуу жардам берүү стратегиясы Шинжандын туруктуу өнүккөн улуттар ынтымак болгон адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрөлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжандын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-ci 5 yıllık jospordun baştalığı canı tüyününde turganda, Şinjanga nişandı jardan beri işleri canı ıyık mildette arkalap turat. Canı bir türkümdeki Şinjanga nişandı jardan beri kadri işmerlerinin sözsüz ulandı gürüş jasap, çınıq iştep ak türek hareketinde görsötüp. Şinjanda karlut kadri kalkımının kol karmaşıp eri şarkak bolup, Zungoço zamandaştırının Şinjan barağın çımırkanıp jazarına şenebiz.
1: Станциябызга бара. 7-нчинин 27-чи күнү автономия райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйыны Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автономия райондогу эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында автономия райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Автономия райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автономия райондун жогорулдамдыктагы таш жолу низам алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Автономия райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автономия райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низам алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автономия райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндө түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук көчөө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун камчоот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы автоном райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы автоном райондун өз даражалуу камчоот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы автоном райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжкузу автоном областы Тиянь-Шань Бугда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулы Моңгол автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Караман шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миншан, Лининг Пинг, Дилишат Кыдыркан, Ваң Гохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суң Яжүн жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Панши, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жимин, автоном райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн калдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети бай салуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди түзөлүштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган Чижиху мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин Чижиху шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги Кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юңчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-чи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода

0: бир терезеде бирдей бүтүрүнү алып чыкты. Модур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынан экинчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хан Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинен берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп одан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштырып 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап бүт жолкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу өзгөртүү өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана салаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
1: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясынын Аратбалыгынтай таш жолу түрү курулушуга күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027 жылы бүт линияда аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптоуну айдап баруу убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыкта таш жолу жалпы бетке негизги толкуу курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаарданы көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомо менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76%га жетет. 5-чи кырдарлык бөлүк 1-чи бөлүм, 2-чи жумуш району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилөөгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, Иймек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, буур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилөөгө коопсуз шарт жаратты. План боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029 жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032 жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон Майтоо Кучары таш жолдун мезгили менен өздү каттоо кептешин бузуп, Тияншандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өзара байланыштырып, өзара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтумдан Кучарга чейин аптоуну аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол курогудана Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуштурун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкен Конакай су сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 километр келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 километр келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет

0: жолу 219-чы линиясы Дулаты Монголы-Көрө таш жолун туташтырды. Төрө жооптусу Дынго Жүйүн мындай деди. Баардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлүгү атсалып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уланду таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
1: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 моо Шинляң 169 күзгү буудай ашаан жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошыңхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ванго Пың кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм, төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрүү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 моо жердеги буудайды жүгөрүү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчий жогорулатты. Кулжа ооданы Итың эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Куң тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар моо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
0: Аптырам районузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт Аптырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөнү салыштырмасын 40% күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундагысынын 10 поинт өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынын баарын алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шужеси мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыр бүтүндөй акыл идиректүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13,100,000,000 юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2,380,000 чарчы метр өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн сор күч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80 ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шужеси мектеп башчысы Пыңлу быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шужелери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулар тобун Шыңли мектеп районына тандап жиберип, баш мектеп, бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардан таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-ci 5 yıllık spor mezgilinde Abdonum rayon Tüştük Şinjan'daki 4 aymak oblas menen Ürümçü ile siyaktu yerlerde tüyün kılıp, mektepterde özgörtüp, genertip kuru, sıyımduluğun genertip, ordun arttırunu başımdatıp, 2030-cı yılga varganda büt Abdonum rayon boyunca 60% aylanasında kuudan, şar rayonu sapattu, tegiz kuruunu ayaktap, arlut jurtçuluğunun ağardu boyunca yeyip olu sezimden tasın artusuna mümkündük jaratat.
0: Станциябызга бары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Тропан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Тропан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргоонунун алмашуусу тез, жанырып талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16,000 ашуун топ киёрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы 1 упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында Иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы баштылары менен күчтүү чабуул кылып алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ард артынан кооп туудурду. Иле командасынын коргоонусу бекем, тактикасы анык болуп, көпчүлүк коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргоонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында 1-1 упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарына негиз Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжан чынында сонун жер.
1: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгүлөө ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгүлөө ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы Жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9% жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкыл тек иону толук табигый салкынын кычкыл тек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жердин климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгүлөө ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжандын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңзай Чиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, көн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026-жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-жылы каалоо жыйноо жана архив чыгарып кабылдоо кызматы 7-айдын 28-чү күнүнөн 8-айдын 1-чү күнүнө чейин алып барылат.
1: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайчы автоунаа токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып кулаш айдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндө өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
0: Жөнгү бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезектүү суугалдак жаш өспүрүмдөрү мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакында Ниңшап Хузу Аптурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжал маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүншаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлүп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлүп артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлүп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29-40 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлүп артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушул тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ыр күүлөрүнөн угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды кол ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта уздурма жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар.

жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы эл эми абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу оорулардын алдын алуу жайдан соо тынч аман өтүү баш темасын эмерчик деп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек кандай алгачкы оору белгилер көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот суу курамы маалында толуктап тамагы кургап суусаганда анан барып сууну аш өпкө ичүүдөн сактануу керек орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдарда ар 15-20 мүнөттө бир стакан мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундукту маалында ичип денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же муз калта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот эгер баш айлануу баш оору шалдыроо суусаш көп тердөө жүрөгү кысылуу бети кызаруу терис оттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгачкы оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек жай мезгилинде аба теңшегичти иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт бул туура эмес көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 цельсий градус аралыгында теңшөөсүн деп белгилейбиз бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылуу бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасын ылайыктуу көлөмдө өнүмдү тизгиндеп температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүүсүнөн сактанууга болот белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт мындан сырт көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүнү деп белгилейбиз мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 цельсий градус жогорулатып шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60%дан жогору чөйрөдө дене температурасын 2-3 цельсий градус өнүмдү төмөндөтөт бүгүнкү уйку мезгилинде адам денесинин негизги зат алмашуу мөлчөрү төмөндөп дене температурасын теңшөө жөндөмү алсырайт ошондуктан аба теңшегичтин температурасын күндүзгү негизинде ылайыктуу мөлчөрдө жогорулатып 27-28 цельсий градус аралыгында сактоону же уктоо үлгүсүн төтө колдонуп аба теңшегичтин температураны автоматтык жогорулатуу жөндөмүнөн пайдаланып түн ортосунан оогандан кийин суук тийүүдөн сактануу керек картаңдар балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл бөлүү керек нымдуулугу бир кыйла жогору райондордо да нымдуулукту жоюу үлгүсүн ачып жогору нымдуулуктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек ушул жерде көпчүлүккө дагы мына буларды эскертебиз мейли күндүзү же түн болсун суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматтик айлана турган кылып тизгиндөө суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып бүт үйдүн температурасын тизгиндөөнү да белгилейбиз мында жука одеял менен курсакты жабуу байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбоз булакка окшош, роху дүйнөбүздү сугарып келет.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибиздулан тавзурматтуу кугармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз. Жетинчи айдын 28-чү күнү, ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенинчине, айрыкча бийтипти боор сезгенич менен сийтипти боор сезгенчине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгенич мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болчу. Бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгенич мамлекетибизде таралуу абалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жүнгөлүктөрдү жайсыздандыра турганы боор оорусу. Боорду майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтипти боор сезгенич оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтипти боор сезгенич вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10%га жеткен. Мындан сырт А типти боор сезгеничи, И типти боор сезгеничи сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы С типти боор сезгеничи да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтипти боор сезгеничи вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтипти боор сезгеничи дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусуна чалдыккан наукастарды боор катуу оорусуна, ансандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80 жылдарында бардык киши бийтипти боор сезгеничи оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтипти боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген. Бирок талыкпай чымырканы аркылуу боор сезгеничи оозго алынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бийтипти боор сезгеничи оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен, бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001 жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бийтипти боор сезгеничи вакцинасын балдарга пландуу иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландуу иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн наристелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бийтиптүү боор сезгеничи оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалынын жакшылашууна ээрчи жана А типти боор сезгеничи вакцинасынын, И типти боор сезгеничи вакцинасынын базарга чыгуусуна ээрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуулар дагы өнүмдүү тизгинделди. С типти боор сезгеничи жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен, бирок С типтүү боор сезгеничи вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде С типтүү боор сезгеничине чалдыккандар айыгат. Ошондуктан С типтүү боор сезгеничи да ден соолукка оор опуртал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз экономика коомдун өнүгүүсүнө ээрчи жеткелдик, калайык калктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үкүс алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боорду май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акырын мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Азыр Жунгодо жеткиликтин көрүлүм өлчөрү 50% ашты. Май мүнөздү боор оорусунун таралым өлчөрү дагы 30-40% болду. Боорду май каптоо дегенибиз. Боорго майдын жыйналып калуусунан пайда боло турган зат алмашуу мүнөздү боор оорусу болуп саналат. Боорду май каптоонун пайда болуу себеби менен жеткиликтин пайда болуу себеби бүтүндөй окшош. Мындан сырт, турмуш деңгээлинин жогорулушуна ээрчий, арак иче турган кишилер да акырын көбөйдү. Спорт дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму моюндаган бир түрдүү рак ооруну пайда кыла турган зат болуп ал өнөкөт мүнөздүү боор сезгениче боор катышуу ал түгүл боор рагын пайда кылат. Боорду асыроо иш жүзүндө өтө жөнөкөй. Анткени турмуш аргасында боорду закымдай турган эки иш бар. Тек ушул эки ишке көңүл бөлсөк эле боорду коргоо жумушун бүтүрүүгө болот. Биринчи жеткилик. Боордун май каптоонун себеби өтө жөнөкөй. Мындайча айтканда тамакты көп жеп аз аракеттенүүдөн болот. Май денеге жыйналган кезде курсактын кампайып сандын жоонорусу тек сырткы бейне болуп боор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер эткелдиктен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыр оорусу диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп боор каты менен боор рагына айланууусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдү дарылоо дарысы да жок тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи арак ичүү. Спирттин боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катар кишинин көз жумушуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрбөгүбүздө күндөлүк турмушта боор

Берүздүү улан таузурматтуу угармандар эме саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө уктар алдында алаканды укала ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп 1 минут туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип түркөн түстүү кыялдар арт-артынан оролот. Бул сизден өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөкү ызы чууду кошун. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөкү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервдерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээ биздин кыраакылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштөө аргасы мындай. Олтуруп колду тез ылдамдык менен 20 ирет укалап алаканыбыз жылгандан кийин эки колубуз менен кудум кака окшош эки кулагыбызды тумчулайбыз. 5 бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай тек кулак айланасын бекем тумчулап 1 минут турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. 1 минуттон кийин колубузду бошотуп андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды 1 минут басыңыз. Кулак чоң мээңиздин капканы, аны жаап алсаңыз оңой кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу зат

0: эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Чынжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчык районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шүймо кыштагы, Шүймо Шиңсуу лагери жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тынык алуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайбобо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери Тияньге Муга тынык алуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчандын тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: төрдөй кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижараттын негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

жакынкы жылдардан бери Донго айылында дайра жегинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бийшүй, Юнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уландуу толумдайлаштырылып, Донго, Шико, Саёпо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семизкөл району крабы калктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылары кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектөө жооптуулук шектигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, жоон топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гон Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей 6 айдагы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер-жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлөр району, Ракат Эсалум экини. Ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздүмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэ Джинхэ мындай деди.

абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданын медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен керкана биргелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүк менен дарылануну, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануну терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шайкеле турган кишилер

түнү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ансайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ансайын жакшырды. Күндөрүм ансайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Құрметті қармандар, берүүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжан маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Хоңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы, нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хоңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукулу өндүрүлүп, алдын сатуу башталды. Хоңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Шау Хоңшу Хоңшан көлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хоңшан баарына өтүмдүү картасы чектөө жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжанча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжанды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжандын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басары валиси Шөөк Уйчаң, Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсү ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө, керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16,000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75,000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдү улаанды өстүрүүгө түрткү болду. Шөөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2, 9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн кирканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12,345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы орток башкаруу, орток баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу күрдүү топурагын жаратты. Түйүндүү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айрып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардын аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаанды төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

шөгүй чаң мынауларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижара соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаанды тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижара соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижара соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгө аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Құрметті қармандар, берөзді улантабыз, оқып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен Алтын бесігі атты берөзідің Татықтуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татықтуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акыл менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6-айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-чи жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгени болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: «Балам, сенин дошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос тоошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып орна басып аа бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тил абалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирде Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардан кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот", деди. Жаңы салакат тилабалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте улаандоо Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тил абалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүнүн маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүнүн маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүнүн маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүнүн маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрлөөчү ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Bizimi Şinjan Radio Televiziyasından siyasi Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Urmattuu ugarmandar, emi Şinjan Radio Televiziyasından siyasi Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжан жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28-чи күнү күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле өрөөнүнүн Тоолуу райондору, Порталаа облусу, Тарбагатай аймагынын Тоолуу райондору, Алтай аймагынын Тоолуу райондору, Шыханза шаарынын Тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын Тоолуу райондору, Санжо облусу, Түштүк Шинжандын батышындагы Тоолуу райондор, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байынкулун облусу, Турпан шаарынын Тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү Тоолуу райондор сыяктуу жерлерден Бербөлүк райондорунда орточо же катуу жаан жайт, Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жайт. Кашкар аймагынын түндүгү, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлеринде эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан жогору болот.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттанып, себелеп жаан жайт. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 26 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чин Шяожаң, Эркин Тунияз 18-чи кезектүү Европа дипломаттар талкуу кылаасындагылар менен көрүштү.
1: Быйыл автоном районубуз түйүндүү түрдөн 523-тү пландап жолго коюп, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан каржы салып, жер жерлердеги ар кайсы тармактар түйүндүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун иштиктүү түртмөктөп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү.
2: Шытомей 2-чи номурлуу көмүр кен түрүнө жумуш баштап курулуп, Сантанку кен районунда акыл жөндөмдү үйлөшкөн жашыл 10 миллион тонналык көмүр кесип үйүрүн курууга өбөлгө болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо оозу, Коргостон турган эки чоң чек ара оозу тышкы соода жаңы кесип турпаты, жаңы базарды иштиктүү кеңертип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү туруктуу арымда өстү.
2: Автоном районунун жер жерлери азык түлүк коопсуздугу чагылдырган замат текшерүү эл турмушу чыныгышын ичкерлеп улаш айдырып, калктын дастуркунундагы коопсуздугун коргоду.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7 айдын 27-чи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга иш сапарлай кирген 18-чи кезектүү Европа дипломаттары талкуу кылаасындагылар менен көрүштү. Чин Шяожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийимтиги атынан ар кайсы дипломаттардын келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Чүнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом чоң кырдаалы сызыл туруктуруктуу сактап, чуңкалуктуу орток толкуу таанымы кишилердин көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет арышы күчтүү болуп, Аз Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасы ролу ансайын көрүнүктөнүп, эл турмушу бакты токтоосуз артып, өнүгүү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арчы таштады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Шинжаңдын Европа мамлекеттеринин жергиликтери менен алмаштыруу өзара зыярат кыймылы арбып, ар кайсы сарадагы кызматташтыкта мол табылгаларга кол жеткирди. Эки тараптын кишилери барды келтисин бир демжи тыгыздаштырып, экономика соода кызматташтыгын күчөтүп, каржы салуу соода деңгээлин өстүрүп, маданият, саякат, агартуу, илим, техника, достук шаар сыяктуу алмаштырууларды тереңдетип, кол кармашып, эл көңүлүн туташтырууну илгери сүрүп, өзара пайда жеткирип чогуу нарп алууну ишке ашыруунун үмүт кылам. Өкүлдөр тобунун башчысы Босния Кристигевиния тышкы иштер министрлигинин баш катчысы Айдын Дилбарович катарлуу талкуу кылаасынын мүчөлөрү сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусу жана жылуу күтүп алганына ыраазычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Чүнгө Шинжаңдын жери кенен, байлыгы мол, экономика коом өнүгүү жетишкендиги кишини жалткаратты. Шинжаң негизги жабдуу курулушу, илим техника агартуу, өз ара байланышуу, өтүшүү сыяктуу салалардагы өнүгүү көмөскөгүчү абдан зор. Ролун иштиктүү көрсөтүп, Европа мамлекеттери жергилигинин Жүнгө Шинжаң менен адамгерчиликтүү алмаштырууну тереңдетип, экономика соода барды келдисин кеңиртүүнү илгери сүрүп, Европа менен Жүнгөнүн нактуу кызматташтыгын токтоосуз кеңиртүүгө күч кошобуз. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыш

0: Туу тармактардын жоопторлору көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7-айдан 27-чи күн өтүштөн кийин автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул автоном райондук 14-чи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 30-чу жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. 8 мамлекеттик жана автоном райондук ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү партия борбордук комитети Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өкүлдөрдүн ролун толук көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуу негизги темасын эмерчиктей. Өзүндүк мелдет аткаруу абалына бирлештирип, пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумрат Обул мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астейдил талкуулап, иштиктүү кабылдайбыз же байланыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө котор беребиз. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Быйыл 7-айдын 1-чи күнү Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпин куттуктоо жыйынына катышты. Ошондой эле зарыл сөз сүйлөп, бүт партиянын жаңы сапарда талыкпай илгерилеп, жаңы доордо салым кошуусу үчүн багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, 100 жылдык шаңды эсте бекем сактап, кызыл кан тамырды улантып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, социалисттик замандашкан Шинжаң курулушунун жаңы баарагын чымырканып жазуу керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнүн мол ички мазмунун жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең игерип, белеселүүлүк менен закон боюнча милдет аткарууну арасына чогултуштуруп, кайраттуу илгерилеп, чыныгы иштеп аркалап, жогору сапатта өнүгүү барышында жаңы иштерди көрсөтүү керек. Жакшы үгүттөөчү болуп, жатык тил менен калкка 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү анык айтып, ортоо ынтымакташып күрөш жасоонун күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Текшери бизилдөөнү кеңири кулаш шайдырып, эл курултайдын функциясын, милдет жоопкерчилигин такан чыктап, кесиптик артыкчылыкты толук көрсөтүп, түйүндүү салаларга үйрүлүп, чыныгы акыл чараларды көптөп ортого коюп, парткомдун илимий чечим чыгаруусу, өкмөттүн төп чаара жолго коюусун пайдалануу менен камдоо керек. Баштаак болуп негизги кесипти тереңдей иштеп, жаңылык жаратып озуп, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга кубат ыйгарып, кесип өнүгүүсүнүн баштаактарынан болууну колго келтирүү керек. Улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жолго коюуну оңут билип, жоңко улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу, 10 000 өкүл 10 000 үйгө кирүү негизги темалуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, законду баары үй билүү, кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөп, эл журчулугу менен болгон байланышты үздүксүз коюулаштырып, негизги катмарды башкарууга иштиктүү өбөлгө болуп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү орун алдырып берекетин көрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Назария менен куралданууну күч алтып, саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуп, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, эл үчүн бакыт жаратуу алгачкы мүдөө мээримин тереңдетип, катаң түрдө өкүлдөр закон белгилемеси боюнча милдет аткарып, элдин таламы жана кайратына ак жүрөк өкүл болуп, иш жүзүндүктүн, элдин тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган милдет аткаруу жооп кагазын жазуу керек. Ленин Пинг жыйынды башкарды. 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоо, жаңы сапарга эпкиндүү арыш таштоо.
0: Быйыл автоном районубуз түйүндүү түрдөн 523 жолго коюуну пландады. Жалпы 3 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 учурда бул түйүндү түрдөр тезден орун алып жолго коюлуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбүлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Үрүмчү шаары түрдү негиз кылып, курулуш кылуунун алтын терезе мезгилин бекем кармап, ар кайсы чоң түйүндү түрдүн тездигин арттырып, берекетин ашыруусун жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 350 түргө жакын түйүндү түр туруктарында жылыштатылды. Азыр Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктөр району Тотунко районундагы Байнияку учакчайга жакын өнөр жай кесип бакчасында жасоочулук кесибин өлчөмдөштүрүү курулуштурун экинчи мезгилдик курулушу чукул курулууда. Бул түрдүн жалпы курулуш аянты 86,000 чарчы метр, негизинен 8 имараттуу өнөр жай завод үйүн камтыйт. Шинжаң, Вейтай ачуу өнүктүрүү курулуштоо жарнак чектүү шериктиги шаар акимчилик башкы көтөрөгө алуу иштери бөлүмү экинчи түр бөлүмүнүн орун басары директору Мачиян кабарчыга мындай деди. 8 имаратка

0: бир убакта курулуш кылынууда. Азыр жумушчулардын баардыгы чордондуу түрдө биринчи кабатынын кабатталуучу тактайын илип кураштыруу жана тактай бетин болот сымда байлап таңуу кызматы иштеп жатат. Биздин курулуш планыбыз быйыл 11 айдын этегинде негизги толук курулмасын бүтүрүп, келер жылы 8 айдын этегинде баардык курулушту бүтүрүп тапшырып беребиз. Курулуп жаткан экинчи мезгилдик түргө коңшулаш келгени 2025 жылы этегинде иштетүүгө тапшырылган Азия Европа соода борбору. Быйыл 6 айда аталган борбор расмий ачылып, товар көрсөтүү, буйрутманы бириктирүү, тышкы соода тейлөөсү, чек араттап жүргүзүү бүт желе системасын курду. Үрүмчү Гаутие жаңы району үй мүлүк ачуу өнүктүрү чектүү шериктиги түр башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ни Шауфей кабарчыга келечекте экинчи мезгилдик түрү курулгандан кийин Азия Европа соода борборунан орун алган керканалардын өндүрүш кампада сактоо тижаратын биртолкулаштыруу ажатын ишке ашыруусуна берекеттүү жардам бере турганын айтып мындай деди. Учак жайга жакын биринчи мезгилдик терегелешкен жардамчысы катарында соодагерлердин алды дүкөн, арты завод болуудай жөндөмүн ишке ашыруусуна жардам берет. Азыркы баскычта курулуш кылуу жана соодагер чакыруу кызматы окшош шаарында кулаш жайдырылды. Быйыл Аптыном районубуз пландап жолго койгон 523 түйүндү түрдө уландуу курчу түр 230 жалпы салынган каржысы 1,400 млрд юан болгон. Жаңыдан салынуучу түр 129 жалпы 660 миллиард юан каржы салынган. Баардык түйүндү түрлөр темир жол, таш жол, учак жай, электр тору, нефть газ куур жолу, алдыңкы материал, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу, жашыл кенчилик, шаар шаарча курулуш сыяктуу жактарды камтыган. Аптыным райондук өнүк ислаат комитети түр курулушун башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Учао, азыр 100 Аптыным районунун 100 миллион юандан жогору жаңыдан жумуш башталган түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик өтөмүлөрүн бүтүрүү жылыштатуу эсептептерин куруп, иштиктүү түрдө акча мамиле аппараты каражат камсыздоо тармактарын быйылкы Аптыным районунун түйүндү түр тизмесине жөнөткөнүн айтып мындай деди. Кийинки арымда биз азыркы бар механизмден толук пайдаланып, теске орундаштыруу ирет санын тыгыздаштырып, жоопкерчиликти бекемдеп чыңдап, бүтүрүү убакыт чегин айкындаштырып, из кууп түзөлүштөрүнө сызыл жакшы деп, Аптыным район жана аймак облас шаардын түйүндү түрдөрүнө үйрүлүп, аймак облас оодан шаар партия өкмөт жетекчилери түйүндү түрдү көтөрүүгө алып, байланышуу механизмин жолго коюп, бүт райондо чоң жагынан кармоочу түрдөр, бекем кармоочу түрдөрдүн иштиктүү сигналын кое берип, түр курулушун тездетип берекетин арттырууну түртмөктөйбүз.
1: Бүгүн 7 айдын 28 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху кен районуна жайгашкан Шытоумей 2 номерлуу көмүр кен түрүнө расмий жумуш баштап салынды. Төр Сантанху кен районун акыл жөндөмдөшкөн жашыл 10 миллион тонна даражалуу көмүр кесиби үйүрүн куруп чыгууну түртмөктөп, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жана орто чыгыш бөлүк райондорду энергия менен камдоого кепилдик кылууга бүт күч менен тирек болот. Эми кабардан угуңуздар. Шытоумей 2 номерлуу көмүр кенин Баркөл Кунфаншин кенчилик чектүү шериктиги каржы салып курган болуп, жалпы 9 миллиард 500 миллион юан каржы салган. Кудук аянты 68,4 чарчы километр болуп, жылына чийки көмүрдөн 8 миллион тонна өндүрүү долбоорлонуп, окшош көлөмдөгү акыл жөндөмдөшкөн көмүр заводун тандоо телегейлештирилген, тейлөө убакты 70 жыл. Түргө алдыңкы катардагы тик кудук казуу колдонулган. Бүт барышында жашыл акыл идиректүү замандашкан кен кудук өлчөмү боюнча курулуп, Сантанху кен районунда кесиптин даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү түр саналат. Шытоумей 2 номерлуу көмүр кен курулуш түрүнүн баш инженери, дайымдуу иштер боюнча орун басар директору Лиян Чин кабарчыга мындай деди. 5G торун өрүш кылган тор системасын тургузуп, тор системасында коопсуз өндүрүш системасын курдук. Мисалы, өндүрүштү күзөтүп тизгиндөө системасы, жер бетиндеги завод үйүн коопсуз күзөтүп тизгиндөө системасы сыяктуу. Биздин өндүрүшүбүз нактылуу болгондо казуу кызматы, казы билгерлөө кызматына чейин жер бетинде акыл жөндөмдүү тизгиндеп иштөөнү жолго койдук. Төрү кен кудугунун суудан пайдалануу, энергияны оңдоо, газды жөнгө салуу сыяктуу чөйрө коргоо жабдууларын тең арымда телегейлештирип, ачып өнүктүрүү менен коргоого тең маани берүүдө бекем турду. Шытоумей 2 номерлуу көмүр кен курулушу бүткөндөн кийин 1 номерлуу үстү ачык көмүр кен менен өндүрүш курбатын өз ара толуктоо, байлыктан орток баарлануудай өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, бүт мамлекетти энергия менен камдоону камсыздоо ири кырдаалына бүт күчү менен тейлөө жүргүзөт. Баркөл Казак автоном ооданынын орун басар акими Ван Хун Ся мындай деди. Шытомей экинчи номурлуу көмүркени Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өндүрүш курбатын кеңейтип толуктоодой зарыл ыйык милдетти аркалаган. Төрү бүткөндөн кийин Шытомей биринчи номурлуу үст ачык көмүркен менен шайкештүү күч көрсөтүп, кен райондун көмүр өндүрүш курулмасын кылдаштырып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу боюнча сапаттуу көмүр байлыгы менен камдоону уландуу кеңейтип, кен район темир жол негизгилени асы Шинжаң сыртындагы базарды бир толкулаштырып ташмалдоо сатуу түзүлүшүн жакшыртып, Комолдон Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу тоому болуудай тирек ролун уландуу күч алтып, мамлекет ичинде энергия менен камдоо жана ажаттын тепе-теңдигин камсыздап, район энергиясынын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоо оозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозу таможнядан өтүнү оңтойлуулаштыруу сылатын сызыл тереңдетип, тышкы соода жаң кесип турпаты, жаңы базар кеңиртип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрүн туруктуу жогорулатып, зат чүгүртүү түйүнүнүн жашоо үчүн жалпы бетке кое берди. Эми бул жөнүндө станциябыз универсал кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда таможна акылы деректи көзөмөлдөп башкаруу даражасын өстүрүп, керкиналарга нарып жеткирүү саясаты ордуна чыгарып, Аратоо оозу чек ара оозунан таможнадан өтүү берекети менен тейлөө курбаты жан жактыруу өстүрүлүп, чек ара оозу импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12.8% артты. Мында темир жол чек ара оозу адам, поезд, жүктү бир толкулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн жаратып, кезекчи

0: Жынадан өткөрүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт-экспорт соодасынын улаш жайдырууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Коргоз чек ара боозунун иш жүзүндүк көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 22 млн 954 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 3.1% артып, Шинжаң чек ара боозу боюнча 1-чи орунда турду. Мында импорт кылынган дыйканчылык түшүмдөрү, азык-түлүк соода сомасы көрүнүктүү артты. Жаңы энергиялуу аптоуналарды экспорттоонун түзгөн салыштырмасы туруктуу артып, мамлекет боюнча кургактык аптоуналарын экспорттоо боюнча 1-чи чоң чек ара боозу болуп калды. Коргоз, Чинии, Элралык соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Үчүн Жоң мындай деди. Биздин ар күнү экспорттой турган товарыбыз 1600 тонна айланасында, 80 ашуун аптоуна негизинен экспорттой турган товарлар дыйканчылык түшүмдөрү күндөлүк колдонула турган дүрдүйнө аптоуна сыяктуулар. Азыркы чейин шериктегибиз экспорттогон товарлар 300 000 тонна айланасында. Соода сомасы 4 миллиард 500 миллион юан. Коргоз таможнясы таш жол көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жаңяң таможна акыры директүү чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсү ысылатын сызыл жолго коюп, жүк ташымалынын таможнядан шыдыр өтүүсүнө кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз тышкы соода керканаларынын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерине бекем кадарып, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү артыкчылыгын көрсөтүп, таможнядан өткөрүү убактын сызыл кыскартып, текшерип кое берүү аракетин арттырып, ар күнү 24 саат бою таможнядан өткөрүү тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматын бүт күчүбүз менен жакшы иштеп, чек ара боозун ан сайын шыдырлаштырып, керканаларды ан сайын камсыз кылып, кое берүү күчүн ан сайын ашырабыз.
1: Бүгүн 7-чи айдын 28-чи күнү жаңы доор Шинжаң кадрларынын чоң сабакканасы келечек кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу атайын темалуу лекциясы Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, Оглас шаар, Оодан шаар, район жана Беңтуан органы Ш шаар, Туан майданда Окшо шаарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингден кабарынан угасыздар. Жунго Пудон кадрлар шөйянынын профессору, Чаңжаң дарыя көтөрмө сезилдөө ордунун орун басар башчысы Жао Чуан Мин салыштырмалуу артыкчылыкты таканчыктап туруктуулукту алга илгерилөөгө умтулууда бекем туруу темасында атайын темалуу лекция сүйлөп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө бет келген эл аралык мамлекет ичи чөйрөсү, замандашкан кесип системасында коопсуз өнүгүү улун бекемдөөдөн турган эки жактан баяндама берип системалуу түшүндүрдү.

0: Ага ээ болдук. Айрыкча мамлекеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги стратегиялуу жайгаштыруусунан. Айрыкча келечектүү кесип азыркы заман кесип системасы жагындагы бир канча жайгаштыруу жана кээ бир техникалык колдонууга чейин бардыгында жаңы козготуу жаңы шык болду. Жаучамин профессордун сүйлөгөн лекциясынын мазмуну мамлекет өнүгүүсүндөгү келечек кесиби жаңы сапаттуу өнүргүчтөрдү жетиштирүүнүн бийик катмардагы долбооруна терең түшүнүк берип, ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталуусу Шинжандын байлык район оорду артыкчылыгы менен кесиптин тип өзгөртүү багытына бириктирип, автоном районубуздун келечектүү кесиптердин жогору сапаттагы өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатуунун ой өрүшүн ачыкташтырып, жолун айкындаштырды. Автоном райондук өнүгүү ыслаат комитети жаңылык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Лю Ян мындай деди. Өз кесибимде кызмат ордумду таканчыктап, кесип саясаты алдыңкы жээк жарыш жолунда жүрүп үйрөнүү, кесипти жоспорлоо курбатымды өстүрүүнү сызыл күчөтүп, келечектүү кесипти жетиштирип, жоспор түзүү, түргө өтүнүч берүү сыяктуу ар кайсы алкактарда изчилдештирип, жашыл эсептөө курбаты, жаңы энергия сыяктуу түйөндүү түрлөрдүн орун алып берекеттин көрүүсүн күч сала жылыштатып, 15-5 жылдык жоспордо Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: Үрүмчү шаары атмосфера чөйрөсүн жөнгө салууга сызыл түйшүктүү эмгектенди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт шаардын атмосфера аба сапатынын өлчөмгө жеткен күн саны 137 күн болуп, окшош мезгилдегиден 5 күн артып, чөйрө аба сапаты туруктарында жакшыланган. Эми кабартаныгасыздар. Ар күнү таң саарда Үрүмчү шаарынын тургуну Жаңды Хуа Үрүмчү эл бакчасына келип саарда дене чыныктырат. Кишиге жагыштуу көрүнүшү, таза абасы анын көңүлүн сергитип рахаттандырган. Ал мындай деди: Үрүмчүнүн асманы азыр барган сайын көгөрдү, ачык асман күн саны дагы барган сайын көбөйдү. Ошондуктан мен саарда келип дене чыныктырам. Климаты ар кайсы жагынан абдан жакшы. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаары атмосфера булгануусун жөнгө салуун ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүгү көрүнүш түндүгүндөгү күн нуру байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, таза энергия камдоосун сызыл кеңиртти. Азырга чейин бүт шаардагы жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 14,660,000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генератор сыйымдуулугунун 76.4% түзгөн. Өнөр жай сарасындагы тереңдетилген коюу берүүнү азайтуунун берекетин сызыл арттырган. Быйыл Үрүмчү шаары 10 түйүндүү газга чатыштуу керхананын 19 түрдү бир керханага бир чара коюу берүүнү азайтуу түрүн бирөнчөй жоспордоп барып чыгып, алдыңкы жарым жылда 2 түйүндө жумуш бүтүп, ишке киришип, калган 17 түр жыл ичинде баардыгы орнарып, жаңыдан көбөйчү коюу берүүнү азайтуу курбаты 66 тонна болуусу күтүлгөн. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басар башчысы Чын Жуан тааныштырып мындай деди: Азыр 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго койгон 25 түйүндүү керхананын 298 коюу берүүнү азайтуу түрүнүн баардыгы орун алып берекети көрдүк. Жылдык коюу берүүнү азайтуу курбаты 15,400 тонна болду. 5 Семунт керханасы 47 түрдөгү ашаан төмөн коюу берүүгө өзгөртүүнү бүтүрүп, 21 керхана чөйрө коргоо кызмат өнүмүн даражага бөлүп өз түрүнү ишке ашырып, өнөр жайдын жашыл өнүгүү деңгээли сапатын учкандай тез өнүгүүсүн ишке ашырды. Туруктуу баш атынан жөнгө салынуу туруктарында жылыштатуу менен бирге көчмө кайнарды башкарып тизгинде дагы окшош арымда кошулду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаарында жаңыдан көбөйтүлгөн жаңыранган жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгын коргоо автоунаасы, зат чүгүртүү, септеп жеткирүү автоунаасы 144 болуп, курулуш майданындагы топоо чаңды басуу чаралары дайымдуу жүзөлөшүп, карыктын назарын оодарткан сасыкчыт жана аш тамак суусундук калдык май иш түтүн маселелерин ойдогудай жылыштатып чечкен. Жай мезгилиндеги жогору аба температуранын аба ырайы шартына пайдасыз болуусуна карата озон коюлугунун артуу пурталына бекем кадарып, жайкы башкарып тизгиндөө чараларын катаандаштырган. Чын Жуан мындай деди: Биз түрдүү атмосфераны жөнгө салуу иш чараларын сызыл чыныгы кармап, өнөр жайдын коюу берүүнү азайтуу, чаң тозоңду башкарып тизгиндөө, көчүү кайнарын жөнгө салуу түрдүү кызматтарды туруктарында жылыштатып, шаардын көгүлтүр түпкүтүсүн токтоосуз жарктып, ан сайын жакшы экологиялык чөйрө аркылуу карыктын ээ болуу сезими менен бакыт сезимин сызыл өстүрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга ишандуу жардам берүү издери.
0: Ляонун өлкөсү Шинжанга геология боюнча нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, Тарбагатай аймагынын толугу ооданында кен түшүмү байлыгын текшерүү борборун куруп, кен түшүмү байлыгын жогору берекетте текшерүү, илимий баалоону техникалык таянч менен камдап,

0: жергиликтин кеңчилигин жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Ляонин геология кен түшүмдөрүнө каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Тарбагатай аймагы кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү борборунда жумушчулары назик текшерүү аспаптары менен жумуш иштеп, руда, топурак үлгүлөрүн ичкелештирип, текшерип, анализдеди. Текшерүү борборунун техниги Чын Хонвей, борбор көптөгөн жогору даражадагы кесиптик жабдууларды септеп, текшерүү дарамети район саласында алдыңкы катарда тура турганын тааныштырып мындай деди. Бул биздин текшерүү борборубуздагы баасы жогору жабдуу. Электр индукциялык бириктирүү сыяктуу плазма спектрометри негизинен тоотек менен топурактын микро мөлчөрлүү туруктуу мөлчөрүн өлчөөгө иштетилет. Биз айткан нанограмм даражалуу тажрыйба канага тек орто даражалуудан жогору тажрыйба каналарга гана ушундай наркы бир кыйла жогору болгон жабдуулар септелет. 2025 жылдын этегинде Ляонин геология кен түшүмдөрүнө каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Тарбагатай аймагынын Тоолуу ооданы Хатур шаарчасында көрнөк илип кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү борборун курду. Борбордун курулуш аянты 4200 чарчы метр, көптөгөн кесиптик тажрыйба каналар курулуп, атом шимирүү, спектроскобу сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуулар септелген. Тоотек минерал заттары, топурак, суу, көмүр, тоотек сыяктуу 5 чоң түрдүн 400'ден ашуун түрдөгү параметрин текшерүү курбатына ээ. Быйыл 6 айда текшерүү борбору сапат толумдуулук күбөлүгүнө жеңиштүү ээ болуп, базарлаштырып текшерүү тейлөөсүн кулаш жайдырып, жергиликтин кен түшүмдөрүн текшерүү, өлчөө жагындагы кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Текшерүү борборунун жооптуусу Ли Шаокун мындай деди. Сапат толумдуулук күбөлүгүн алгандан кийин туңгуш түркүмдөгү арт-артынан 5 кен түшүмдөрү карканалар менен текшерүү тейлөө токтомуна кол коюшабыз. Учурда кен түшүмдөрү үлгүсү арт-артынан текшерүү борборуна жеткизилүүдө. Бүт текшерүү кызматынын илгерлөөсү абдан шыдыр болуп, алдыңкы мезгилдик үлгү сандуу маалыматтары катыштуу кен түшүмдөрү карканаларына чагылдырылды. Ли Шаокун тааныштырып мындай деди. Текшерүү борбору жибек жолу экономикалык агында техника жагында алдыңкы катарда тура турган, тейлөөсү алдыңкы катарда тура турган кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү жана илимий изилдөө өрүшүн курууга күч чыгарып, аймак менен мектептин кызматташтыгы, өндүрүү менен изилдөөнүн жоорулушуусун сызыл тереңдетип, кесип жедесин узартып, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүгө курбат ыйгарып, кесип өнүгүүсү илим техникада жаңылык жаратуу, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүдө көп жактарда ортак пайда алуун ишке ашырат.
1: Автоном районунун азык түлүк коопсуздугу чагылдырган замат текшерүүнү 2026 жылдык автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы ичине киргизди. Жер жерлер жаңырык жаратуу чарасын колдонуп, оңтойлуу жогору берекеттүү тейлөөнү колдонуп, эл турмушу чыныгы иштери аркылуу ар улут журчулугуна нарып жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Хотен 2-нчи көчөсү Үрүмчү шаарындагы Ван Хон көчө району. Учурда саякаттын жогору белесинде турат. Базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бул жерде азык түлүк коопсуздугу боюнча саякат атайын түр кыймылын кулаш жайдырып, саякатчыларды азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөөчүсү жана катышуучусуна айландырды. Билим сыноо суроолоруна жооп берүү боюнча сокур кутуу тартуу кыймылы көптөгөн саякатчыларды талашка катышууга электирди. Чагылдырган замат текшерүү атындагы азык түлүк тез текшерүү районунда көптөгөн саякатчылар эмиле сатып алган чүйгүн даамдарын арып чыгып, нак майданда текшерүүгө сунду. Жумушчу кызматкерлер тез текшерип, текшерүү натыйжасын маарында жарыялады. Үндөндөн келген саякатчы Жаң Чынхой мындай деди. Бая эле айран зоонасындагы самса сатып алган элем. Бая текшерткенден кийин азык түлүктүн абдан коопсуз экенин билип, камсыз болуп, бир жагынан жеп, бир жагынан көчө кыдырып жүрөм. Үрүмчү шаары Саябак району Хотен көчөсү базар көзөмөлдөп башкаруу ордунун башчысы Чан Тенжин мындай деди. Хотен 2-нчи көчөсүндө өзү жасаган мороженое, өзү жасаган суусундук, падо, мөмө, кебептерге 20 түркүм ирет нак майданда текшерүү, ошондой эле 15 түркүм ирет саякатты күндөрүк атайын текшерүүнү кулаш жайдырдык. Биз көзөмөлдөп башкарууну опурталдын алдына коюп, ошону менен бирге баардык соодагерлердин ак жүрөктүүлүк менен тижарат кылуусун демилгелейбиз. Быйыл жыл башынан азырга чейин бүтүшүн жагында чагылдырган замат текшерүү атындагы кыймыл жалпы 355 майдан ирет кулаш жайдырылды. Алар тамакка иштете турган дыйканчылык түшүмдөрү, сүттөн жасалган түшүмдөр, эттен жасалган түшүмдөр сыяктуу 31 азык түлүк чоң түрүн каптап, 4381 түркүм ирет чүчү кулак тартып текшерип, аймак, облас, одандан турган 3 даражалуу бирлешип аракетке келип, чүчү кулак тартып текшерүү кызмат механизмин курду.
0: Бүгүн 7 айдын 28 күнү түштөн мурда 16 автоматтык айдалчу өткөрмө автоуна Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайында расмий иштетүүгө

0: кетишти. Бул учакчайдын учакчай оордун көлөмдөштүрүп, автоматтык айдоону киргизүүсү соодалык иштетүү жаңы баскычына кирип, акыл идиректүү аба жол порту курулушу, учакчайдын жер бети камсыздоосун акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү жапжаңы үлгү көрсөтүү жолу менен камдагандыгынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Ең Таңшөчендердин кабарынан угуңуздар. Бул 16 нукурай электрлүү автоматтык айдалчу өткөрмө автоунаага колдонгону болсо, мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү айдоо өрүшү жана жогору даражалуу автоунаа өлчөмү коопсуздук системасы болуп, тоскоолдордон өзүн качыруу, төп токтоо, автоматтык башын буруу сыяктуу толук көрүнүштүү жүргүзүү курбатына ээ. Автоунаа алды арты катуу суук, жогору ысык, кум бороон сыяктуу татаал жумуш абалы катаң сынагынан өткөн. Шинжаңдын өзгөчө климаты жана учакчай оордунун жүргүзүлүү чөйрөсүнө ылайык келет. Шинжаң Тяньи аба жол жер бети тейлөөсү бөлүмчө шериктиги жүргүнчү жүк тейлөөсү камсыздоо борборунун орун басары мудуру Чан Ванган тааныштырып мындай деди. Бул автоунаа бүтүн күн толук көрүнүштө туруктуу автоматтык айдоону ишке ашырды. Бул алыскы учак оордундагы жүргүнчүлөрдү өткөрүү төптүк салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, дагы адам күчү өздүк наркын зор даражада үнөмдөп, учакчайыбыздын жер бети камсыздоосун ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү ичкелешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Түрдүү Шинжаң учакчай тобу жүйү тоң жүргүнчүлөр автоунаасы Гоочи акыл идиректүү тизгиндөө илим техника чектүү шериктиги жана Ченхуа илимий жаңылык жаратуу тобу бирлешип күчөп жараткан. Юйтоң жүргүнчүлөр автоунаасы жарнак чектүү шериктиги автоматтик айдоо мудуру инженери Жу Мин тааныштырып мындай деди. Атайы айдоочу керек болбойт. Ар бир автоунаага бирден жүргүнчүлөр тейлөөчүсү болсо эле болот. Жүргүнчүлөрдү жетектеп, кээ бир капсынан көрүлгөн абалдарга чукул тең тайлаштырса эле болот. Бул автоунаада 10 канча сензор бар. 11 камера, 4 лазер нурлуу радар, дагы аба жол радары бар. Автоунаа 360 градустук айланасын каптап кепилдик кылат. Болот өрүшү аркылуу ар кайсы автоунаанын ордун нак маалында көргөлү болот. Кезекчи учактын маалыматына бирлештирип, орундаштыруу жасоого болот.
1: Азыр Манас ооданынын 860 миң мо жердеги пахтасы түп формасын сактап өсүүсүн тизгиндөө, чечегин сактап бозосун көбөйтүүдөй алгылыктуу башкарып коргоо баскычына кирип, жергилик асман жер бир тулгачкан сандарыптүү айыл чарбасы системасына сөнүп, айдоо башкарып коргоого кубат ыйгарып, пахтадан мол түшүмалдын негизин бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Манас ооданы Лытои шаарчасында өсүмдүк коргоо учкусуз учагы акыл жөндөмдүү аба жол денеси боюнча учуп таары чачуу жумуштарын кулаш шайдырып, таары чалбырак жер семирткичтерин тегиз чачып, таарт курт зыянынын алдын алып чөңгө саруу, температураны төмөндөтүп, чечегин коргоо кызматтарын жогору берекетте бүтүрдү. Айдоону илимий башкаруунун шарапатында өстүрүүчү түтүн Чаучунфунун 3000 мо жердеги пахталары эртелеп эле учунчулуу баскычына кирди. Ал кабарчыга козоо мезгилин башкаруу өзгөчөлүгүнө карата жергилик учкусуз учак менен химиялык учунчулуу техникасын зор күч менен жайылтып, чөрөлгөлүү адам колдуу иштенүүнү ордун алып, өсүүсүн тизгиндеп, түп формасын сактап, тарттын алдын алып, жер семирткич торукто бирди бүркүп, өсүүсүн илгери сүрүүнү ишке ашырып, зор даражада өздүк наркты үнөмдөп, берекетин арттырганын айтып мындай деди. Тез берекети жакшы экен. Ар моо жерден 20 юандан көп үнөмдөп калдык. 3000 моо жерибизден 60000 юанга жуук үнөмдөп калдык. Бүт Шинжаң боюнча эң чоң санарыптуу айдоо үлгү көрсөтүү базасы катары Манас ооданы акыл иректүү айыл чарба чоң сандуу маалымат өрүшүн куруп, жасалма жандоочу менен сезүү, учкусуз учак менен айдоо кыдыруу, айдоолор арасындагы буюмдук интернет менен күзөтүү өлчөө системасын топтоштуруп, бүт чөлкөмгө метеорология, топурактын нымдуулук абалы, курт абалын акыл жөндөмдүү күзөтүү өлчөө жабдууларын орундаштырып, пахта айдоосунун температурасы, нымдуулугу, топурактын азыктык курамы, өсүмдүктүн өсүү бет алышы сыяктуу өзөктүү сандуу маалыматтарды нак маарында жыйып, айдоо башкаруу коргоо долбоорун акыл жөндөмдү калыпташтырып, пахта айдоосун жайда башкарууну таянгыдай негизи бар төп жогору берекеттүү болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Манас оодандык айыл чарбаны санааттештирүү техниги Жаң Баушубай мындай деди. Айдоонун кургакчылык абалы жана таарт курт барбы жок дегендерди нак маарында күзөтүп өлчөп, ошондон улам дыйкан түтүндөрдү маарында сугарып жер семирткич берүүгө жетектейт. Ошону менен катар учкусуз учак менен учуп таары чачууга бириктирип, пахтанын чечеги түшүп калуу, гүл боткогу түшүп калуу, козосу түшүп калуунун азайттык. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы жалпы 1 миллиард 129 миллион юанга арчылып, 700 миң моорук стандартташтырып үлгү көрсөтүп, пахта айдоосун куруп, акыл жөндөмдү сугаттоо, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу бүтүн жүрүш жабдууларды телегейлештирип жакшыртып, пахта өстүрдү, суу жер семирткич таары жумушчуну үнөмдүүдөй замандашкан өндүрүш үлгүсүн жаратты.
0: 10 жылдан ашуун сызыл илими езилдөө өткөлүнө ат салуу аркылуу 1012-жылы айыл чарба илимдерин изилдөө оорду жеңиштүү түрдө Жаң Үй, Жаң Ай эки чоң шорго байымдуу кулпунай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Бул эки сорттун бардыкка келүүсү Шинжаңдын кулпунай негизги өстүрүү сортун узактан бери сырттан киргизүүгө сөөнгөн абалын түбүнөн өзгөрттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 1012-жылы

0: үні Ван Биван қабарчыға мындай деді. Өзім өстірген қолпынай майсасының бардығын айыл чарба илімдер үзілді орнынан киргизгемин. Түшүн мөлчөрү сапаты адаттагы қолпынайга караганда көп эле жогору. Майсасынын өсүүсү бир кыйла жакшы, кабыгы мыктуу, түшүн мөлчөрү жогору. Шоргу байымдуулугу бир кыйла күчтүү. Анын үстүнө дартка каршы туруусу бир кыйла жакшы. Моо башындык түшүм 2 тоннадан ашып, кырдарлардын бир кыйла кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Мурда Шинжан Кулпунай майсасынын 90%дан ашуунун Шинжан сыртынан ташмалдап келүүчү. Узун жолду ташмалдоо майсанын катарга кошулуу салыштырмасын төмөндөтүп эле калбай, дагы ар түрдүү дарт курттарды кошо алып келип, сорт чегинүү дартка каршы туруусу начар сыяктуу маселелер узактан бери өстүрүү түтүндөрүнүн кирешесинин ашуусуна тоскоол болуп келген. Кесип өнүгүсүнүн оору түйүнүн чечүү үчүн илимий изилдөө тобу кайра-кайра тажрыйба кылып, сырттан келген майсаларды жетиштирүү техникасында суу топуракка көнүшү албоо кыйын маселесине чабуул коюп, туруктуу бышкан кулпунайдын тамыр учун денесинен айырып кайра пайда кылуу техника системасын куруп, эң акырында Жаң Үй, Жаң Ай эки чоң шорго байымдуу кулпунай сорту миң нече сабак кулпунай арасынан суурулуп чыккан. Аталган өз алдына изилдеп жетиштирген кулпунай майсасы бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Пеңтуандын көптөгөн Ш шаарларын каптап, өлчөм түшкөн өндүрүш моо башына 600 000 сабак болуп, кесип баштаган тикелей экономика берекети 6 миллион юан болгон. Пеңтуан 12-чи Ш айыл чарба илимдерин изилдөө орду текшерүү борборунун мудуру Ш Фан Фан мындай деди. Алды менен биринчи жылы анын өсүүсүнө, анын даамына карадык. Алдында бир түркүмүн тандап алып, экинчи жылы кайра өстүрдүк. Андан бир түркүмүн тандап алдык. Эң акырында мен ала турганды тандап чыктык. Ошондуктан бир кыйла убакыт кетет. Узакка кызмат көрсөтүп, узакка чейин бекем турууга ажаттуу болот.
1: Жайкы таатыл мезгилинде Худен аймагы формасы көп түрдө кыймылдарды өткөрүп, жаштар өспүрүмдөрдүн таатыл мезгилиндеги рухун, маданият турмушун моруктуруп, жаштар өспүрүмдөрдүн аман эсен соо өсүп жетүүсүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Худен аймактык жумушчулар уюму балдары жүрөгү партияга тарпынат Мээр Махабат Худенде ынтымактуу өсүп жетүүлүү атында жумушчу кызматчылар перзенттеринин жайкы лагер кыймылын өткөрдү. 70'ten aşuğun bala izilde üyrenü saparın başladı. Xoten ajayıpkanasında baldar Xoten'den 1000 yıllık önügü tamır joldorun çakın aralıktan sezinip, koyu, özgücü tarihi madaniyatı teren sezinde. Aymaktık kitapkanaga girgende köpçülük ireti oyunca kitabı oku uzarın. Özgücü kitapları görgüzmü rayonun ekskursu yarıp, tordo bilimderdi sınap taraşıp joğup beridöy, kızıqtu üzere tasırlaşu kıymıldarına kızılılık binen katışıp, kitap köylük binen kızıqtu joğup beri varışında bilimderin arttırıp, назар чөлкөмүн кеңиртти. Окуучу Чибован мындай

жайгаштырып, жайкы татыл деги тартымдуу сен атындагы кызыктуу ден аракет жарышын кудаш шайдырып, тик-так топ арып жүрүү жарышы, баскетбол арып жүрүү күчүдө, 5 кишилик футбол жарышы сыяктуу оюндар аркылуу балдардын жаштык жашоо күчүн жетердүү көрсөтүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Кызмат атлети дагы кызыктуу илим жалпылаштыруу билимдери суроосуна тарашып жооп берүү, өнөр көрсөтүү сыяктуу жандуу формалар аркылуу жаштар өспүрүмдөрдүн бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз арттырууга жетектеп, партияны ата мекенди, журтун кызы сүйө турган мээр махабатты үн тынсыз жетилдирди.

0: Чагы Очондор Чакан сабаканасында жетекчи мугалимдер кооз кат, сүрөт сызуу, китеп окуу сыяктуу кызыктуу маданият сабактарын ачып, мол, көп кайнардуу мазмундар балдарды кубанычка бөлөдү. Ошондой эле ата энелердин балдарга кароого убакыт чыгара албоодой кыйын маселелерин чечти. Бир окуучунун энеси Розница мындай деди. Баламды бул жерде башкара турган, тарбиялай турган адам бар. Ары тапшырма иштейт, ары коопсуздук билимдерин үйрөнө алат. Биз ата-энелер абдан камсыз болдук.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 18-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жайт. Температура 15-ден 25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 25-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 21-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалуу уулунун аткаруусундагы «Барам сага бакыт өңөрүп» дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртокто Дубаналуу уулу, обонун жазган Эсентур Курманалуу уулу. «Барам сага

сүйүктү армандар эми муңгулча себелип жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жактырып тыңшаңыздар, Жамила.

көрдөрмандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдымасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин, соо саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызым. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынан түргөн айла төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абаз шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жы жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп баюу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье Кондун жаңа кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тунгуч кезекте Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөө сооданын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такан чыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелек болуп, Хотендин жакшы сапаттуу кош өркөштүү төө насылын киргизди. Төрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайла экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү абалынан жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам кирканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйканмачыларды тоют берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдө шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Түрген айылынын орун басары айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түрген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин, жүрүш төштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесипчелесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле Инта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Телевизия станциясы Solution Abon терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бут көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери турмагыбызда Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жу жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байоо мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шужиси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлө бак кесибинин өнүгүүсүнө эрчей, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңи оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, төр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 миллиондон ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бир бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмыр кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип төр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк яңмалы кыштагында кесик бурулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийини, тоюнун маселесине эле чечип, байы үчүн жаңы оозу үстүндө изденип,

кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамытжана кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шимме өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мамыттын бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлө бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечтеле жолуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жолуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5 миллионнан 20 миллионга чейин киреше киргизди. Мамыт аяк еңмәнлек кыштагы партия ячейкасынын шу жейлигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәнлек кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орну чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мамыттын арымы токтоп калбады. Мамыт мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 410 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап-жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду.

бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мамат мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы, иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Угармандар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Шинжандан дууманга бөлөнгөн саякат маражери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Борчун ауданынын Комканас айла Ком кыштагындагы Ком Йоюан Шанжу элдик конулгосунун жооптуусу Чинги так ушулардын бири. Чинги дайыма коноктордон: "Сизче ком жайлоосу кандай түстө?" деп сураса, баардык киши дегендей ойлонбой эле "жашыл түстө" деп жооп беришет. Бирок Чингинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү, формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, гүлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум, жел, жеңил желпиген бир барча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинге Шанхайдан болуп, 2018 жылы туңгуш жолу Комго келгенде, бул жапайы ары чексиз көрүк ага терең таасир кылган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достор менен бирге бул жерде элдик конулго жана шарапкана ачып, комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинге ар жылы 8 айдан 10 айга чейин комдо турат. Ал бул жердеги эшиктен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдө жайбаракат ары жөнөкөй турмуш ыргагына мээримин үз албайт. Убакты чектүү абалда комго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра-кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинге 2 жылга жакын убакыт жумшап, комдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу өсүмдүктөрдү таанып, ком кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде комго таан болгон өзгөчө бир барча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинге саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундар менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектеди. Чинге мындай деди: "Ком кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тезип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз дагы болот. Окшобогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинге көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жегиндеги таштарды терип, өзү тас сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо тала үй бүлө конок ашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

жетерлүү болсо Чиние саякатчыларды баштап Тоо жылгасын кесип өтүп Тува үй бүлөсүн аралатып Комдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: Көпчүлүк бирге Токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким тасыр кылбай турган Тоо жылгасына барып тала тамак жейт, күнгө кактанат. Тордоко даңктуу дака кыла турган жердекидей шашылышчылык болбойт. Тек Комдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Комго жаңы келгенде Чиние тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдө турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып аларды комдун көркүн көрүп эле калбай ансайын зарылы комдун аңгемесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзават ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмелли кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Османдын калыкты жетектеп Байон мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чиние Комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Поезда Жонго темир жол жоору үйрүмчү идарасы тобу Жонго темир жол өз күчү жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шенжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шенжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, ташуу убакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шенжаңдын сапаттуу мөмөлө бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол. Бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол, муздак, жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поездине айландырып, белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км. Бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шенжаңдын жашаң мамилелерин бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангонг тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демчи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор алкылуу далилдү. Уруксат берүүнү текшерип тастыктоо. Суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн сеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шенжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжи шаары Лео Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лео Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545,183 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургайтырган өрүк, шапталуу өрүгү, лигуан өрүгү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаварго айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лео Хуанго шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лео Хуанго шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынан келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап Лео Хуанго шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан линия боюндагы тоо тала көркүнүн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лео Хуанго шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүн сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-27-45-123 0994-27-45-123.

8-8'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аттылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болгосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин

сүйіктүү кагармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгул жарга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 28-чү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азамет көрүп, Словакия зуңдугунун жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Чаоминдер иштери кызматына карата зарыл көрсөтмөлөрдү берип, мындай башыктады. Чаоминдердин көңүлүн күчүн ансайын жакшы уйтуп, мамлекет сыртындагы чоң кабылан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгер сүрүү керек. Ван Хунинг мамлекеттик Чаоминдер иштери кызмат жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Ли Чан Хэбэй Таңшанда текшерип элек деп абал сурады.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш айыл чарба айыл кыштак замандаштыруунун бачымдатуу атайын темасында кеңеш жыйынын ачты. Ван Хунинг катыштары сөз сүйлөдү.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу атындак жилелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, быйыл алдыңкы жарым жылдагы бажы ысылаат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Мамлекет коргонуу илим техника даашөөсүнүн изилдөөчүсү Ваң Жи баштан аяк кажыбас кайраты менен күрөш ордун бекем сактап катуу кайрат менен токтобой алдыда жүргөн илим изилдөөдө баштоо окчоокер болууга чымарканды.
0: Япония Жужо аралында 6.8 балл жер титиреп, жер титирөө Шоңбен ооданындагы 48 000 ашуун түтүндүн электринин токтоосун келтирип чыгарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 28-чү күнү түштөн мурда эл сарайынын түндүк залында аземет көрүп, Словакия Республикасынын зуңтуңу Пелле Гирнинин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Пелле Гирнини коштоп жүнгө сапарга келгендерден жүнгөдө туруштуу баш элчи Зунтуң Бангонгдугунун мудуру катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң Ии катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Эки мамлекет башчылары Гүркзексине кайтып, Ардак караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Пеллегрини Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекеттик сапарда болду. Күтүп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтун Пеллегрини менен маек өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Словакия Жунго менен эң мурда дипломатик байланыш орноткон мамлекеттердин бири. Жунго Словакия достук дарагы терең тамыр тартып түн түшүп өстү. 2024-жылы эки мамлекет байланышы стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулатылган. Тараптардын ортокчу мыркануусунда эки мамлекеттин өз ара ишенүүсү сызыл тереңдеп, кызматташтык табылгалары токтоосуз жарыкка чыгып, жүрөлгөлүү достугу эл көңүлүнө терең орноду. Жунго Словакия менен чогу өз ара урматташып, өз ара ишенген, барабар өз ара пайда жеткирген, туруктуу бекем Жунго Словакия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Кийинки баскычта тараптар төрт жактагы кызматты түйүндү жакшы иштесек, биринчи, стратегиялык өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара бекем колдошсок. Мейли Жунго Словакия эки мамлекеттин саясий түзүлмөсү окшо болсо да, бирок тараптар өздөрү тандаган өнүгүү жолун урматташат. Достук кызматташууда бекем туруу тараптар байланышынын негизги ыргагы. Бул Жунго Словакия байланышынын соо бачым өнүгүүсүнүн негизи. Жунго тарап Словакия тараптын бир Жунго принцибин бекем сактаганын алкайт. Словакия тарап менен өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн иштерде толук аралашууну каалайт. Экинчи, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын

Кеңейтіп ортогониганы илгери сүрсөк. Словакия, Бралкак бир жолду чогуу куруу жана жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтыгына дилгири катышып, мол табылгаларды колго келтирди. Тараптар эки мамлекет өкмөттөрү ара кызматташтык комитети сыяктуу механизмдерден бирдемчи жакшы пайдаланып, эки мамлекет кызматташтыгын тереңдетүүнү саясат колдоосу менен камдап, таза энергия, санаарып экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар жана алдыңкы саладагы кызматташтык мүмкүнчүлүгүн казып, ан сайын көп кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн жарассак. Үчүнчү. Эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп жөрөлгөлүү достукту улансак. Маданият, диний тарбия, саякат, жаштар, жергилик сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, кишилердин барды келдисин ыңгайлуулаштырып, эки мамлекет жаштарын алмаштырууну кулаштайдырып, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу барышында түшүнүүнү күчөтүп, достукту тереңдетүүгө шыктандырсак. Төртүнчү. Эл аралык калыстык, адилеттүүлүктү коргоп, жер шары жөнгө салуусун ысылаат кылып кемелдендирсек. Көп жактылуу шайкешүүнү күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти бекем коргоп, тепе тең тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусу, жалпылай нарыктуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун кол кармашып желиштатып, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Дүйнөнүн жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жүнгө Европа ынтымагы байланышы жаңы зарыл мөрттөргө туш келүүдө. Ошондой эле көптөгөн капшаттар бар. Капшаттарды мөрткө айландыргалы болобу жок дегенде алгылыктуусу тепе тең кеңешип, окшоштуктарды чогултуп, айырмалыктарды жоюуда. Жүнгө баштан аяк Европа ынтымагын өнөктөшү деп карап, чын ыкластуулук жана жакшы ойду карманып Европа ынтымагы менен болгон байланышын өнүктүрөт. Словакиянын Европа ынтымагынын жүнгө Европа ынтымагынын ортоктук таанымдарына үйрүлүп, кайчылык ажырымдарды ылайыктуу биржактылуу кылуусун түртмөктө. Жүнгө Европа байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөдө тыңгылыктуу рол көрсөтүүсүн үмүт кылат. Пеллегрини мындай билдирди. Словакия жүнгөнүн өзүңүздүн жетекчилигиңизде колго келтирген дүйнөнү жалкыраткан өнүгү жетишкендиктерин жогору даражада баалайт. Жүнгө 5 жылдык жоспорду түзүп ары уландуу жолу койду. Жүнгөчө замандаштыруу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу жөндөмү кишини ынандырат, үлгү алууга арзыйт. Словакия эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын кадырлайт. Бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Жүнгө менен өз ара ишенимди арттырып, кызматташтыкты күчөтүп, достукту тереңдетип, кызматташтык жаңы саласын кеңиртип, экономика, соода, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык табылгаларын колго келтирип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну үмүт кылат. Жүнгө керханларынын Словакияга келип карыз салып кызматташуусун тосуп алат. Европа ынтымагына мүчө мамлекет катары, Словакия, Европа жүнгө кызматташтыгын дилгери түртмөктө, ажырымдарды сүйлөшүп акылдашуу аркылуу ылайыктуу биржактылуу кылууну каалайт. Словакия жак жүнгөнүн эл аралык ордуна жана таасирине жогору даражада маани бере жана алкайт. Жүнгө жак менен чогуу көп тараптуулукта бекем туруп, БМВ баш мыйзамынын түбөгөйлүү максатын жана эл аралык законду коргоп, район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун илгери сүрүүнү каалайт. Словакия жак өзүңүздүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышында ортого койгон түшүнүгүңүздү жана демилгеңизди толук куптайт. Жүнгө жак менен тыгыз шайкешип, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салууну күчөтүп, анын бүт адамзатка чыныгы бак жаратуусун каалайт. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Пеллегрини үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ваң Ии жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Словакия зунтуңу Пеллегрини Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду. ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында Чаумендер иштери кызматына карата зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери Чаумендер иштери күрөш чеби партия Борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аса изөөлөштүрүп, калың чет элдеги Чаумен бордоштор жана ата мекенге кайткан Чаумендер, Чаумендердин урук туугандарын ынтымакташтырып аттандырып, мамлекет экономика коомунун өнүгүүсүн түртмөктө, Жуңхуа маданиятына мураскердик кылып өрүш алдыруу сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылуу аркылуу партиянын Чаумендер иштери саясатын жалпы этке изилдештирип, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалын бекем мерчиктеп, Чаумендердин көңүлүн, күчүн ого бетер жакшы уютуп, калың чет элдеги Чаумен боордоштор жана ата мекенге кайткан Чаумендер, Чаумендердин урук туугандарын асыл жөрөлгөгө мурасты кылып, мамлекет мээрим махабатын тереңдештирүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыкты көрсөтүп, ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүп, ата мекендин бирдикке келүүсү улуу ишине дилгир тейлөө кылып, мамлекет ичиндеги жана чет элдеги жуңха улан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатууга зор күч чогултуу керек. Мамлекеттик Чаумендер иштери кызмат жыйналышы 7-нчи айдын 27-нчи күнүн 20

0: 18-nji günde çeýin Beýjiňde açyldy. Jynalyşda Şi Jinpingi zaryl görsetmesi ýetgirildi. JGP Borbardy Komite Saýasy Bürosynyň turukly müçesi mamleketi saýasy gençliginiň turagasy Wang Huning jynalyşka gatnaşdyklary söz söýledi. Wang Huning sözünde mundaý bildirdi. Başçy Şi Jinping Çawmyndar işleri hyzmatyna jogary darajada maany berdi. Jakynda atayyn zaryl görsetme berip çeteldeki galyň Çawmyn boordoşlar jana atamekenge gaýtgan Çawmyndar, Çawmyndardyň uruk tuugandaryn mamlekettin ekonomika gowmenigüsini türtmekde, Junhua madaniýetine myraslyk kılıp gökülötü, Jungo çeteldin almaştırı hızmat aşısını arttırı siyahtı ucaklarda, dilgir salım koşu, Çawmyndardyň göňülün uytu küçün çoğultu, mamleketi içi sırtındakı Junhua ulan kızlarının ıntımaktaşıp kürüşüsün ilgeri sürüge karata, mildet talaptar dortu koydu. Wang Huning mundaý bildirdi, Çawmyndar işleri hızmatı partiya jana mamlekettin bir türdü uzun mezgildeki stratiýalyk hızmatı. Jaňy doğrudan beri Çawmyndar işleri hyzmaty jalbetge küçötülüp, önümi görnükdi bolup, partiya jana mamleketi işlerini önüktürüge küçtü teýleo jürgüzdi. Jaňy saparda Şi Jinping jaňy doğru jüngüçö sosializm ideýasyny jetekçi kılıp, başçy Şi Jinpingi jaňy doğru partiýanyň birdik sap hyzmatyň jakşy töjündeki zaryl ideýasyny, Çawmyndar işleri hyzmaty jöndeki zaryl bayanlaryny tereňde sil sözleşdirip, partiýa 20-njy gurultay jana 20-njy gezekde borbordy komitet 3-nji, 4-nji ýylky jalpy jynalyşyndaky Çawmyndar işleri hyzmatyň küçötü jana ilgerletüw jöndeki çeçim ornaşdyrularyny sil sözleşdirip, göňüldi uýtup, küçdi çogultup, jüngü aňsosyny ortak işge aşyryp, ortak baarlanyw negiz temasynda bekem turup, Çoňgurdalga teýleo jürgüzüw menen Çawmyndar üçin teýleo jürgüzüni birdikke keltirýärdi. Mamleketi içi Çawmyndar işleri menen mamleketi sırtı Çawmyndar işleri hyzmatyny şaýkeşdirýärdi. Tarbiýalyw baýlygy menen rol görsetýän birdikde jospurlawda bekem turup, jaňy dogry Çawmyndar işleri hyzmatyny jogary sapatda önüktürüni türtmekde gerek. JGP Borbardy Komite Saýasy Bürosynyň müçesi Borbardy Komite birdik sap bölümünün başçysy Li Ganji gortundy sözüni söýlegende mundaý bildirdi. Başçy Şi Jinpingin Çawmyndar işleri hyzmaty jöndeki zaryl bayandary jana zaryl görsetmesinin olutduğu maňyzy, doğru narkı, özüktü, zaryl mazmunu, işsizden ötkörü talabın tereň düşünüp jigerip, partiýanyň jalpetke jetekçiliginde asresi, partiýa Borbordy Komitetiniň çordondu birgelki jetekçiliginde bekem turup, partiýa Borbordy Komitetiniň Çawmyndar işleri hyzmaty jöndeki çeçim ornaşdyrularyny isil zöleşdirine tökpeý çaçpay, bekem garmap, ıntymaktaşyp küreşüw negizin birdemçi bekemdep, Çawmyn boordoşlardyň ukdalamyn zakon boýunça gorgoo gerek. Saýasy natyja garaşyn bekem turguzyp jana üstünde görsetip, göňül küçdi uýutup, ulandy küreşip, ar gaýsy jak küçlerin geňiri çogultup, jaňy dogry Çawmyndar işleri hyzmatyny bir maksatda şaýkeşip jakşy töwe gerek. Jejiang ölkösü, Fujian ölkösü, Guangdong ölkösü, Yunnan ölkösü, Şinjaň Uyghur Awtonom raýony, Tışky işler ministrligi, Agartuw ministrligi, Guoyuan mamleketi mülkün gözümeldö başgaryw komiteti, Jüngo Çawmyndar birikmesiniň jogapdy joldaşlary pikir almaşdyryp söz söýledi. Losang Jiangsun, Wu Zhenglong, Xianghui jynalyşka gatnaşdy. Ar gaýsy ölkü, awtonom raýon, şaharlar jana Şinjaň öndüriş guruluş biňtüweni, Borbor jana mamleketi organlarynyň baýlanyşdy tarmaklary, bir bölük jogary okuw jaýlary, bir bölük çet elde turuşdy elçikana, konsul kanallardyň jogapdy joldaşlary syýaktuwlar jynalyşka gatnaşdy.
1: Stansiýabyz bugün mamleketi içi jana sırtyndaky Junhua bolan gyzlarynyň ıntymaktaşyp güreşüsini ilgeri sürýärdi Borbordyk teletez baglamasyny jarýalady.
0: Başçy Şi Jinpingin tagyşdoosu menen Tangshan jer tüzrege teňtalaşyw apatdan gutkaryw jana jaňy Tangshan gurulgandygynyň 50 ýyldygy uçurunda JGP Borbordy Komitet Saýasy Bürosynyň turukly müçesi Guoyan Zhongliisi Li Chang 7-nji aýdyň 28-nji günü Hebei ölkösü Tangshan şaharyna baryp tekşerip bilikde awal surady. Li Chang mynalardy bişikdady. Başçy Şi Jinpingin apatdan saklanyp apat ziýanyny azaýtyp apatdan gutkaryw hyzmaty jana jer tüzrege teňtalaşyw apatdan gutkaryw uluw rohyny daňazalaw zaryl görsetmesin tereň ysyl söýleşdirip eldi barynan jogary orunga goýu. Ömürdü barından jogary orunga goýuda bekem turup, tömen çek oý örüşün, çek oý örüşün bekem turguzup, gözümüldü bölçü aldyny eskertüw berip, çukul işlerge teňtalaşyp bir jaktylyk gyluw syýaktuw mekanizmlerdi toktoosuz kemeldendirip, el jurtçylygynyň ömürmülük goýupsuzlygyny tyňlykda gamsytyw gerek. Li Chang aldy menen Tangshan jer türe urandysy eskeri bakçasyna gelip partiýa Borbordy komiteti Guoyuan atynan Tangshan jer türesinde göz jumgan boordoşlar jana jer türege teňtalaşyp apatdan gutkarywda özüni arnagan baadyrlarga gül sebet tartulady. Ary eskeri duwalyna 3 ýoly tazim etdi. Li Chang mundaý dedi: 50 ýyl murdaky oşol apat kişiniň esinden getpeýet. Oşol kezdeki et jürekde eljiretken jer türege teňtalaşyp apatdan gutkaryw görnüşleri kişini tereň taýsirlendiret. Jarym gylymdan beri Tangshan eli urandynyň ordyna zamandaşkan jaňydan güldengen bir şaharda gaýradan çıktı. Bul partiýabyzdan elge jetekçilik kılıp türdüü kıyınçılık, gapşaptardy jeňgendiginin janduu ülgüsü. Jaňy saparga atanyp biz başçy Şi Jinpingin çynyklaşdyrýan tagyşdoolaryň esde bekem saktap, apatga teňtalaşyp meken jaýda gaýradan guruw barşynda çogultkan ebegeýsiz rohy küçdi ulantyp gökülötübiz gerek. Tangshan şary Senek maýyplardy darlap kütüw ordunda Li Chang darlap kütüw ordunyň ýakynçylardaky önügi awalynan doklat tugup, jer türedi maýyp bolup jarakatlangandardan awal surady. Ары алар менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ли Чан мындай деди: Başucu Xi Jinping көпчүлүктү көңүлүнө түйүп келет. Баштан аяк көпчүлүктүн ден соолугу турмуш абалынан кам жейт. Бул жолу мага келип көпчүлүктөн абал суроону атайы табыштады. Бүгүн көпчүлүктүн абалынын өтө жакшы экенин көрүп аябай сүйүндүм. Көпчүлүктүн денинин соо бактылуу барган сайын жакшы болуусун каалайм. Личаң байланыштуу жактарга дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, күндөлүк абалынан кабар алуу сыяктуу тейлөөлөрдү уланды кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу асыгатмасын күчөтүп, майыптарга жардам берүүнү камсыздоо деңгээлин үздүксүз жогорулатууну табыштады. Личаң дарылоо кызматчыларынын түйшүктүү эмгегине рахмат айтты. Личаң Аннаң тобу биринчи курулуш идарасы Таңшан бөлүмчө шериктигинин байланыштуу жардам берип куткаруу базасына келип, базанын жардам берип куткаруу милдетин аркылуу сыяктуу абалдарын иликтеп, түрдүү жабдууларды текшерип, жардам берип куткаруучулар менен пикир алмаштырды. Ли Чаң мындай көрсөттү. Чукул теңталашып жардам берип куткаруудай бул танапты ар убакыт бекем тартып, чыныгы согуш машыктарын көнүмдөштүрүп кулач айдырып, тез жооп кайтаруу, илмий куткаруу жөндөмүн жалпылай жогорулатуу керек. Ли Чаң мындай бычыктады. Азыр 7-нчи айдын аягы, 8-нчи айдын башындагы селден сактануунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Жоопкерчиликти жалпылай чыңдап, апат көрүлгөндө дароо жооп кайтарып, илмий тартиптүү теңталашуу керек. Ужоңлоон коштоп жүрдү.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 28-нчи күн Бейжинде айыл чарба айыл кыштак замандаштыруун бачымдатуу атай темасындагы кеңеш жыйынын ачты. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуучусу мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди. ЖКП 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбор комитет айыл чарбанын үч иши маселесин жакшы чечүүнү бүт партия кызматындагы зарылдын зарылы кылууда бекем туруп, айыл чарба айыл кыштакты алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, кембагалдыктан арылтуу чабыл күрөшүндө жеңишке жетип, айыл кыштакты гүлдөнтүү стратегиясын жолго коюп, айыл чарба айыл кыштак замандаштыруун бачымжылыштатууда зарыл орундаштыруулар жасап, жаңы доор айыл чарбанын үч иши кызматында тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Эл саясий кеңеши башчы Ши Жинпингдин айыл чарба айыл кыштак замандаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-нчи кезектүү борбор комитет 4-түн жалпы жыйналышындагы айыл чарба айыл кыштак замандаштыруун бачымдатуу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жана 15-нчи 5-жылдык жоспор программасына байланыштуу милдеттерин изчил өлөштүрүп, айыл чарба айыл кыштак замандаштыруу жүнгөчө замандашуунун жалпы кырдаалына жана касиетине байланыштуу экенин терең ийгерип, ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши экенин терең ийгерип, айыл чарбанын унурсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуу сыяктуу түйүндүү маселелерге үйрүлүп, текшерип изилдөөп, бийлик иштерин кеңешүү, демократтык көзөмөлдө кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, нактылуу кеп кеңеш табылгалары аркылуу айыл чарба айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошуу керек. 100 жуук мамлекеттик саясий кеңеш мүчөсү жыйналышка катышты. Мамлекеттик саясий кеңеш айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин жооптуу жолдошу атай темадагы текшерип иликтөө абалын тааныштырды. 25 саясий кеңеш мүчөсү жана адыс үрөнчүлүктү гүлдөндүрүү сыяктууларды мерчиктеп кеп кеңеш берди. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү Коуянын орун басары Зоңдесели Угожоң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Шытайфың түштөн мурдагы жыйналышты башкарды. ЖКП борбор комитет Коуянын байланыштуу тармактар жана орундарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикир жана сунуштарды укту.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи 5 жылды баштап арымалуу желелеш негизги темада маалымат жарыялоо жыналышын ачты. Мамлекеттик баж иштери баш идарасынын байланыштуу жооптуусу быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин баж кирешеси туруктуу артып, чарба курулмасы сызыл жакшыланып, жогору сапатта өнүгүүдө тыңгылыктуу өнүмдөрдүн колго келтирилгенин тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңыдан гүлдөнгөн салалар

0: кеспе, маалымат жеткирүүчү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кеспе, илмий изилдөө тейлөө кеспе, жаңы сапаттагы өндүрүшкүчтөрү менен тыгыз байланыштуу үч кесиптин сатуу кирешесинин бүт керкананын сатуу кирешесинде ээлигин салыштырмасы 23.5% жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 2.2% жогорулады. Ал эми бул нече жылда жыл сайын жогорулады. Алдыңкы жарым жылда чет эл карызына катыштуу бажет ижраат негиз толкуларынын саны окшош мезгилдегиден 10.9% артып, бажиштер тармактарынын керканалары үчүн бүтүргөн экспорт бажын кайтаруусу окшош мезгилдегиден 7.7% артып, мамлекетибиздин тышкы каржы киргизүү жана тышкы соода экспортунун сызыл бир кыйла ийкемдүүлүктү сактаганын чагылдырды. Ошону менен катар бажиштер тармактары чек арадан айрылганда бажы кайтаруу, сатып алган заматта кайтаруу тейлөөсүн сызыл жакшыртып, алдыңкы жарым жылда чек арадан айрылганда бажы кайтарууну бүтүргөн чет элдик жүргүнчү саны окшош мезгилдегиден 366% артты.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштер министрлигинин байланыштуу жооптуусу айтылыштагы өндүрүш жөндөмү ашып калуу маселеси жөнүндө жүнгө тарап майданын тааныштырды. Соода иштер министрлиги мындай билдирди: чарба толуктама жардам акчасы менен өндүрүш жөндөмү ашып калууда сөзсүз байланыш жок. Жүйөгө, белгилемеге ылайык чарба толуктама жардам акча саясаты базардын ийкемдүүлүгүн жоготуусун түзүү, техникада жаңылык жаратууну жылыштатуу, экология чөйрөнү коргоо, кембагалдыкты азайтуу, тегиз өнүгүүнү илгери сүрүүгө пайдалуу. Айтылыштагы өндүрүш жөндөмүнүн ашып калуусун келтирип чыгарбайт. Экспорт көп, оң айырма чоң болуу өндүрүш жөндөмүнүн ашып калгандыгы эмес. Жүнгө соода оң айырмасына эзелтен максаттуу түрдө умтулбайт. Оң айырма жүнгөдө болгону менен, бирок пайдасы ар кайсы жактарда. 2013-жылдан 2024-жылга чейин ички муктаждыктын жүнгө экономикасынын артуусуна орточо салым кошуу салыштырмасы 93%га жеткен.
0: Жүнгө чарбаларынын өнүгүүсү дүйнөгө алып келгени соку болбостон балким өрт болду. Үкүс болбостон жөндөм ыйгарды. Жүнгө базар артыкчылыгын, өнүгүү артыкчылыгын көрсөтүү, илим техникада илгерилөө аркылуу жер шарын ан сайын көп базар пайдасын, өнүгүү пайдасын жана жаңылык жаратуу пайдасын камдады.
1: Мамлекет коргоону илим техника ташөөнүн изилдөөчүсү Ваң Жи 14 жашка тошпостон эле мектептин компьютер шисине өткөн. Докторлукту бүтүргөндөн кийин мектепте калып окутуучу болгон. 30 жылды бир күндө өткөрүп, жогору ишенчтүү жумшак деталдан турган солгон катуу өзөк жарыш жолуна кирген. 2013-жылдан бери анын буту жогору орундан кесилген. Бөйрөгү асыздоодой оор кыйынчылыкка туш келди. Кажыбас кайраты жана үмүткөр руху менен күрөш майданда бекем туруп, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армиянын ишмерлери аркылуу күчтөндүрүү доор шаарданында күрөшүп алга илгерледи. Ушул күндөрү аспиранттардын окуу бүтүрүү мезгили болуп, аракет кылуусу ыңгайсыз болсо дагы, Ваң Жи ден соолугу себептүү ар бир окуучунун диссертация макаласын окуусун өткөрүп койгон жок. Компьютер аркылуу мамлекет коргоонусуна жардам берүү. Бул 1983-жылы Ваң Жи мамлекет коргоону илим техника ташөөсүнө сыноо берип өткөн кезде тургузган кайраты. Ал жылы мамлекетибиздин туңгуч 100 миллион рет зор типтүү компьютер ИНХ-1 мектепте жеңиштүү изилдеп жасалып, зор типтеги компьютер техникасында чет элдин үйрөлөп алуусун бузган Ардак Таң бул жашка терең таасир көрсөткөн.
0: Сыймыктанып ооруктандым. Мен мамлекетибиз армия курулушунун кайсыл багыттардан кууп жетип алууга муктаж экенин акырын-акырын сезип жеттим.
1: 1999-жылы 30 жаштагы Ваң Жи аалам иштер жумшак деталынын ишенчтүүлүгүн баалоого сунушталып, бул топту башта параметр тескеп сандуу маалыматтар салыштырып, эң жакшы моделди жеңиштүү бекитет. Ары бул жолку милдет аркылуу Ваң Жи жумшак деталдын ишенчтүү же эместиги мамлекет коргоону коопсуздугундагы зарыл төрөөчү экенин ан сайын бекем ишенет.
0: Ошол кездерде Ваң Жи өтө туталанган. Ал мындай деди: биз аскер форма кийип алдык. Жумшак деталга карата бир бөлүк чогулткан тажрыйбаларыбыз бар, бир чама жакшы негизибиз бар. Биз иштебесе ким иштейт?
1: Ваң Жи мамлекет ичинде алды менен жогору даражадагы ишенчиликтүү жумшак деталь техникасы аныктамасын ортого коюп, топту баштап өзөктүү аспап, ачып өнүктүрүү эсептүү аргасын өзү изилдеп, жылчыктарды эргеп текшерүү сыяктуу кыйын өткөлдөр жеңип, өз билгит тизгиндөөгө боло турган жаңы жол ачты. 2013-жылдын башында кесиптик өмүрүнүн бийиктигинде турган Ваң Жиде капстан негизги артерия тамыр кабаты кысылып калуу оорусу көрүлүп, көп жолу операция жасагандан кийин анан өмүр кообунан кутулган. Мен Ваң Жиге: балам, сен сүйлөбөй туруп менин сөзүмө кулак сал. Денес майып болгон менен эрки күчтүү кишилер өтө көп. Эгер ооруга беттене алсаң, көпчүлүктүн баардыгы сага жардам берип колуңан тартат, дедим. Ваң Жи мага: эне, сөзүңдү угам, деди. 2015-жылдык жаз майрам өткөндөн кийин Ваң Жи кызмат ордуна кайтып, чечкиндик менен белгилүү мамлекет коргоонусу 973 түрүнө баштооктук менен өтүнүч сунган. Бул ошол жылдар мамлекет жана армиянын муктажына бет алган бирден бир жогору ишенчиликтүү жумшак деталь түрү эле. 2021-жылы аталган түр текшерип талдоодон жогору өлчөмдө өткөндөн кийин Ваң Жи бөйрөк асыздашуу себептүү кайрадан докторканада жатып калат. Ошондон кийин ага жоро болгону дөңгөлөктүү араба болуп эле калбай, дагы араптада 3 жолу, ар жолу 4 саат кан сүзүү дарылоосу болду.
0: Мээм иштеп, колум кыймылдаса эле токтоп калбайм. Илим техниканын күчү менен армияны күчөтүү ыйык милдетибизди ишке ашырам. Мен дилгир белсендүүлүк менен катышам.
1: Эки бутун

0: айрылган Ваң Жи сабак өтүү секцинде тура албаса да, бирок эл мезилдөө бийиктигинде бой көтөрүп турат. Дөңгөлөктүү арабада олтурган Ваң Жи тоундагылар жетектеп, көптөгөн эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирип, жогору ишенчиликтүү жумшак деталь техника белдүү ишмеринин 120 ашуунду жетиштирип, олуттуу жабдуулардын алгылыктуу жумшак деталдарынын ишенчиликтүү коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл салымдарды кошту.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл 3-нчү айдан бери базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы мамлекет боюнча 3 айлык майрам, көргөзмө, талкуу сыяктуу байланыштуу закон белгилемеге каршы жоруктарды атайын жөнгө салууну кулач айдырууга орундаштырып, жалган үгүт күчкө салып катыштыруу же болбосо формасын өзгөртүп ак алуу сыяктуу закон белгилемеге каршы жоруктарды закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. Азырга чейин жалпы текшерип бүтүргөн байланыштуу законго каршы дейлөө 197 болуп, 476 негизги толкууга түзөтүү буйругун берди.
0: Бүгүн ЭИПЕКтин токойчулук министр даражалуулар жыйналышы 2026-жылкы ЭИПЕК токойчулук министр даражалуулар жыйналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдады. Билдирүүдө ар кайсы экономика толкууларынын жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоону илгери сүрүп, токойду жөнгө салуу жана сызылдашкан токой башкарууну экономика өнүгүү планына киргизип, Азия Тынч Океан районунун шаар токойчулугу жана суу байлыгын башкаруу жактарда кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылабыз деп көрсөтүлгөн.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө 7-айдын 27-чү күнүнөн 8-айдын 2-чү күнүнө чейин 100 күндүк, 1000, 10 000 жумушка кабылдоо атайы аракетинде тор, автоуна сыяктуу тордо жумушка кабылдоо атайы майданынан 4-төө чыгарылып, жалпы 13 000 ашуун адам иштетүүчү орун катышып, жумушка кабылдоо муктажы 231 000 кишилерге жетти.
0: 2026-жылдык жакы мезгилде кино билет киреше сыйбагы 6 млрд жандан артты. Мында чоң энеме жазылган сүйүү каты, кунг-фу билген аял футбол командасынын билет кирешеси бирдей 2 млрд жандан артып, билет киреше тизмесинде вактынча алдыңкы 2-орунда турду. Вактынча 3-орунда турган картон фильм 8 Олия коюлуп 11 күндө эле 900 миллион юанга жетүүдө жакшы натыйжаны колго келтирди. Ары жакында Европа, Түндүк Америка ошондой эле Австралия сыяктуу чет эл кино каналдарында коюлду.
1: Борбордук радио телебайстанциясынын алгач кезектүү акыл жөндөмдүү машина адам колдонуу өнөр жөндөм жарышы бүгүн Бээжинде башталды. Кыймыл, өндүрүп жасоо, компада сактоо, жүк ташымал сыяктуу салаларды мерчиктеп, денелүү акыл жөндөмдүү машина адамдардын чыныгы майдан көрүнүштөрдө колдонулуусу үчүн көрсөтүү өрүшүн куруп, жүнгүү жасоочулугунун жаңылык жаратуу арымын ылдамдатуусун түртмөктөдү. Кыймылдын ак майданында дагы жүнгө өнөр жай машина адам базарынын жашоо күчү сандуу маалыматы жана машина адамдардын секин өнүгүү бет алышы жарыяланды. Алгачкы кезектүү CMG дүйнө машина адамдары Тайшан тоосуна чыгуу жарышы арымдаш башталды.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ зунтугун Трамп 27-чү күнү өзүнүн учурда кырдаалга аябай сабырдуулук кылып жатканын билдирди. Учурда АКШ менен Иран жакшы сүйлөшүүн жүргүзүп жатат. Жакшы натыйжага жетишүүсү мүмкүн. Эгер орток таанымга келе албаса, АКШ Иранга болгон аскер иштер аракетин калыбына келтирет. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи ошол күнү мындай деди. АКШ Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесине кайчыл кылган тарап. Учурда Иран АКШ менен эч кандай сүйлөшүү жүргүзүп жаткан жок.
1: Жүнгө жер түрөн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде Жапония Жоужоу аралында бүгүн түштөн кийин 6.8 балл жер титиреген. Титирөө кайнары тереңдиги 10 км. Жапония маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде Жоужоу аралы Шоңбен ооданынын бир бөлүк жерлеринде титирөө сезими күчтүү болгон. Ары жол көпүрөлөр бузулган. Жергиликтүү дарылоо аппараттары мындай деди. Кеминде 50 киши доктурканага жеткирилди. Жапония аба ырайы назараты байланыштуу районго бир мезгил деңиз шарпынан алдын эскертүү берген. Жер титирөөдөн кийин Жоужоу району темир жолу каттоону убактылуу токтоткон. Шоңбен ооданында 48 000 ашуун урунуучунун электри токтогон.
0: Йемен Хусай куралчандар 27-чү күнү мындай деди. Сауда Арабистан Адамс учагынын Йемен мекиндик территориясына чабуул жасаганына жооп кайтаруу үчүн Хусай куралчандары ошол күнү Адамс учак чыгарып, Сауда Арабистандын көп жериндеги нишанга сокку берген. Бул Сауда Арабистандын чыгыш бөлүк районундогу жер майын Кызыл деңиз Янбул портуна ташуучу жабдууну камтыйт.
1: Орусия зунтуңу Путин 27-чү күнү буйрукка кол коюп, бир канча аскер иштер имарат курулуш кошунун куруун ары Орусия куралчан күч штатынын жалпы киши санын болжолу 2 426 000 кишиге арттырууну чечти. Бул Орусия куралчан күч штат жалпы киши санынын 27 000 киши көбөйүүсүнөн белги берет. Бул жаңы буйрук 8-айдын 1-чү күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Бул быйыл жыл башынан бери Орусия армиясынын 3-жолу штатты кеңиртүүсү.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, жакында АКШ Орегон штаты сыяктуу көп жерлерде нече 10 токой өрттү уланды. Өрт кеткен аян 4 000 чарчы километрден ашып кетти. Орегон штатында 27-чү күнү чоң көлөмдүү токой өртүнүн бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылды. Жергиликтүү өрт өчүрүү жана өрттүн алдын алуу тармагы мындай деди. Аталган токой өрттү негизинен 7-айдын ортосундагы бир катар чагылгандан улам болгон.
1: Бүгүнкү жаңы

0: Жаңылықтарыбыз соңына чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор турма көздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада коонуу, таныгалуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шүймө кыштагы, Шүймө Шинсу лагери, Жере Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада коонуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Таныгалуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга эликтирди. Саякатчы Жаң Вэйкан дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайобо көчөсү Баянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери, Тияньге мого таныгалуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчандын тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төр Баянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга иликтирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку ети, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Баянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

жакынкы жылдардан бери Донго айылында дайра жегинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бийшүй, Юнчи, үй-бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йинжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулары уландуу толумдайлаштырылып, Донго, Шико, Саёбу сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылары кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптуулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз, артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнү бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоон топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабды сатып алуучу соодагер Гун Джифен мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоно менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ауданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер-жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ауданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ауданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлөр району Ракат Эсалу мекини. Ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэджинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ууданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануну, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануну терең жоорлоштурду. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ауданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскылыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгону, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы, нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы көрсөз кичик дүкөнү жана Сяо Хуңшу Хуңшан көлүнүн топтомун орунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарлана алат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү картасы чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болосу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жараткандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басары валиси Шөөк Уйчаң, Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө, керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин түзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1 кошулган 2 кошулган 9 кошулган N акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн кирканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы орток башкаруу, орток баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу күрдүү топурагын жаратты. Түйүндө керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн түзөлөштүрүп, даражага айырып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерде өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардын аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

күчөйгүй чаң мынабыларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүткүч менен Синжаң боюнча алдыңгы катарда турган

Құрметті оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акуу менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акуу жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6-айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-чи жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: «Балам, сенин дошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос тоошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып орна басып аа бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тил абалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирди Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардан кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот", деди. Жаңы салакат тил абалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ансайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте уландуу Манас жалпыга нарып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ансайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тил абалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды кол ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы илимий абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч аман өтүү баш темасын эмерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды. Жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты. Талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек? Кандай алгачкы оору белгилер көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек? Сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып, талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп, эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот. Суу курамы маалында толуктап, тамагы кургап суусагандан барып сууну ашөпкө ичүүдөн сактануу керек. Орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдар да ар 15-20 мүнөттө бир стакан, мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек. Курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундуктун маалын дечеп, денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек. Сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап, температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот. Күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же музгалта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөгү кысылуу, бети кызаруу, тери сооттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгачкы оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү, абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек. Жай мезгилинде аба теңшегичти иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот? Ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот? Түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек? Жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт. Бул туура эмес. Көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшөөсүн демелгелейбиз. Бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылы бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасын ылайыктуу көлөмдө өнүмдүү тизгиндеп, температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт. Мындан сырт көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүүнү демелгелейбиз. Мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 Цельсий градус жогорулатып, шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз. Айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек. Бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60% жогору чөйрөдө дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнүмдү төмөндөтөт. Түнкү уйку мезгилинде адам денесинин негизги зат алмашуу мөлчөрү төмөндөп дене температурасын теңшөө жөндөмү алсырайт. Ошондуктан аба теңшегичтин температурасын күндүзгү негизинде ылайыктуу мөлчөрдө жогорулатып 27-28 Цельсий градус аралыгында сактоону же уктоо үлгүсүн төтө колдонуп аба теңшегичтин температураны автоматтык жогорулатуу жөндөмүнөн пайдаланып түн ортосунан оогандан кийин суук тийүүдөн сактануу керек. Картаңдар, балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл бөлүү керек. Нымдуулугу бир кыйла жогору райондордо да нымдуулукту жоюу үлгүсүн ачып, жогору нымдуулуктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек. Ушул жерде көпчүлүккө дагы мына буларды эскертебиз. Мейли күндүзү же түн болсун, суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек. Шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматтык айлана турган кылып тизгиндөө, суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып, бүт үйдүн температурасын тизгиндөөнү демелгелейбиз. Мында жука одеял менен курсакты жабуу, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигимиз.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет.

0: Жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиздулан тавзурматтуу кугармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмагы бизде дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз. Жетинчи айдын 28-чи күнү, ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенинчине, айрыкча бийтипти боор сезгеничи менен сийтипти боор сезгенчине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болчу. Бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде таралуу абалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жүнгөлүктөрдү жайсыздандыра турганы боор оорусу. Боорду майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтиптүү боор сезгеничи оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10%га жеткен. Мындан сырт А типтүү боор сезгеничи, Э типтүү боор сезгеничи сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы С типтүү боор сезгеничи да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтиптүү боор сезгеничи дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусуна чалдыккан оокастарды боор катуу оорусуна, аз сандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80 жылдарында бардык киши бийтиптүү боор сезгеничи оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтиптүү боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген. Бирок талыкпай чымырканы аркылуу боор сезгеничи оозго алынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бийтиптүү боор сезгеничи оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен, бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001 жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын балдарга пландуу иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландуу иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн наристелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бийтиптүү боор сезгеничи оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалынын жакшылашууна ээрчи жана А типтүү боор сезгеничи вакцинасынын, Э типтүү боор сезгеничи вакцинасынын базарга чыгуусуна ээрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуу оору дагы өнүмдүү тизгинделди. Сетиптүү боор сезгеничи жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен, бирок сетиптүү боор сезгеничи вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде сетиптүү боор сезгеничине

алдыккандар айыгат. Ошондуктан сетифтүү боор сезгениче да ден соолукка оор опуртал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз экономика коомдун өнүгүсүнө эрчи жеткелдик. Калайыккалыктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үкс алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боорду май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акыр мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Азыр Жунгодо жеткиликтин көрүлүү мөлчөрү 50% ашты. Маймүнөздү боор оорусунун таралуу мөлчөрү дагы 30-40% болду. Боорду май каптоо дегенибиз. Боорго майдын жыйналып калуусунан пайда боло турган зат алмашуу мүнөздү боор оорусу болуп саналат. Боорду май каптоонун пайда болуу себеби менен жеткиликтин пайда болуу себеби бүтүндөй окшош. Мындан сырт, турмуш деңгээлинин жогорулашына ээрчи арак иче турган кишилер да акырын көбөйдү. Спорт дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму моюндаган бир түрдүү рак ооруну пайда кыла турган зат болуп ал өнөкөт мүнөздүү боор сезгениче боор катышуу ал түгүл боор рагын пайда кылат. Боорду асыроо иш жүзүндө өтө жөнөкөй. Анткени турмуш аргасында боорду закымдай турган эки иш бар. Тек ушул эки ишке көңүл бөлсөк эле боорду коргоо жумушун бүтүрүүгө болот. Биринчи жеткиликтик. Боордун май каптоонун себеби өтө жөнөкөй. Мындайча айтканда тамакты көп жеп аз аракеттенүүдөн болот. Май денеге жыйналган кезде курсактын кампайып сандын жоон оорусу тек сырткы бейне болуп боор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер жеткиликтен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыр оорусу диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп боор каты менен боор рагына айлануусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдүү дарылоо дарысы да жок тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи арак ичүү. Спирттин боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катар кишинин көз жумусуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турбөгүбүздө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үздүлан таузурмат тугармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп бир мүнөт туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип түркөн түстүү кыялдар арт артынан оролот. Бул сизден өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөкү ызы чуууда ошон. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөкү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервдерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээ биздин кыраакылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштөө аргасы мындай. Олтуруп колду тез ылдамдык менен 20 ирет укалап алаканыбыз жылыгандан кийин эки колубуз менен кудум кака окшош эки кулагыбызды тумчулайбыз. Беш бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай тек кулак айланасын бекем тумчулап 1 мүнөт турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. 1 мүнөттөн кийин колубузду бошотуп андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды 1 мүнөт басыңыз. Кулак чоң меңиздин капканы аны жаап алсаңыз оңой кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар угандатуу кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түргөн айлы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абаз шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жы жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье Комдун жаңа кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезекте Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөс ооданынын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелүк болуп, Хотеннен жакшы сапаттуу кош өркөштүү төөн асылын киргизди. Төрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктар таралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү абалынан жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору. Экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоют берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Турген айылынын орун басары айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Турген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын таканчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин, жүрүш төштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип желесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле инта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топур агаттуу берүүбүздүн байюунун мыкты чеберлери турмөгүбүз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери турмөгүбүздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жу жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжиси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдон эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бир бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгалыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, төр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 миллиондон ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бир-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмәлле кыштагында кесик бурулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байы үчүн жаңы оозу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмәтжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмәттин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз

бизди мөмөлүү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мамат аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шоу желигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмәттин арымы токтоп калбады. Мәмәт мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110ден ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен каптады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап-жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң пызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат? Кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди. Караганга кичик иштей көрүнсө дагы, иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзават ооданынын Кошават шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.